0: We're Aussie of Toy FM.
1: はい、それではホッキー前のキンガーカレレオン。
0: We're
1: Aussie of Toy FM. Tēnā koutou Nights with the Wild King a Karere o te wā, i aiki te premier a Christopher Luxon, ka kore te kaupapa karihi kore o Aotearoa e panoni. I puta e nei kōrero whai muri i ngā takinga a te minita whakamaru a Chris Pink, me ana me te whakaaroa no te tū o tō tātou motu e pāna ki ngā take pūnga o kārihi. Hei tā te MP kākāriki a te anau tui o no me waiho ngā mahi hōia a Aukos. Ki reira, kaua e kawea mai ngā waka karihi ki ngā wai o te moana nuiākiwa. Iai ki āia kua roa te moana nuiākiwa e tuana hei kai whakahē i ngā kaupapa karihi.
2: Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui ko Amerika ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roti te moana nuiākiwa. Nari, kiau nei, me kā tātou kato e noho nei ki te moana nuiākiwa, tātou ki Aotearoa. O tātai ngā whanaunga huri no ngā mautere o te mana nui ākiwa ki te mea te hei. O kōrua nei pakanga, wahe wake kei waho tō mātai nei rohe.
3: Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.

0: Siger Tor FM.
1: You know I got it, baby. What do you want? You know I

0: We're as here with Toy Them.
1: Nights with a bit of hoki mai anō ki ngā kōrero o te wā ki ngā mahi ahine te rehia a tāne arore kātū te kaupapa haka mai ki te whare tāpere o TSB a kei Pōneke. Arara ko ngā toa whaka ihu waka mō te rohe nei i tuatahi te kapa haka o Puke Ātua. I tuarua ko tū te maunga roa, i tuatoru te pū toikura. I tua whā ngā tai whiringa, hua no, iai ki ngā kōrero a te kai hau tū o te kapahaka o Puke Ātua Weremu Moiahu. Ka haere toru ngā mahi a ka eke ki Tainui, hei te rātau.
2: Ko tā mātou he whakatairanga tuatahi i tō mātou hapori, kārua, ko te whakatinana tanga o tēnei mea ko te whanaungatanga. Hoi anō, ko tō mātou Puke Ātuatanga, e heke iho mai, i Arangi Nui, kia papatuane.
3: Asiawa FM. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Asiawa toa.
4: E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whēke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pua te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: A piki mai e teiwi ki runga i te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e titirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopua nei ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhua atiki roto i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Ko e tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, nāri rei teiwi ki te huri te kei o tō tātou waka, ki roto o Waitahanui, ki te kōero ki tahi kaumātu ki a Matana Wall, e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona.
6: Ko kutu te maute tō matau nei hapū. Ko rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka kapi katoa te rohe o te taira awhiti o te mōna o taupō i tēnei hapū.
5: Pepeha ke tēnā hapū inguahi ai?
6: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne atu te mahuta. He tamaiti nā ate te hunga mokopuna atu wharetoa. Koia tēne hapū. Ngā hapū katoa konei ingua tia ki ngā mokopuna atu wharetoa. Te nuinga o ngā hapū o roto atu wharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kone.
5: E koerero koe te rahi o te rohe, ne?
6: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū. Koe nei te hapū nui kato roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kone. O tēnei hapū o tūtumahu te kiakaneo ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō. Mai te tiawa o Waikato, tēnō ki tiawa o Tongariro.
5: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa, tēnā, kōrero mai i tērā rangatira, e kia nā, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moha.
6: Ae, tēnā tika tēnā kōre. Kare karua nā painga i kone. Ko ngā painga kē kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kau he whenua ke no Tūwharetoa i kone. Tere i te rohe o te moana o taupo e takotone. Rā katoa mōna nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o pūtaua.
5: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā imua ki kona?
6: Ae, koina. Koina te koina o ko whakaro i rote i au kare tika ana te rā ingoa ki a matau a tū wharatoa ikune. Kare tika ana, te kare hoke tika ana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te nā tō matau, tō matau chief ikune, kare tika ana mā matau te rā wahi hei whakatika, hei whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō, nā hoi a tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a matau a tūwharatoa i te i ngā rātuatahi o te tikau māwareu rautau. Ingoa tō te rā, kare tēnei, kare matau muhi a te ana ko tūwharatoa. I rau tonu matau i o matau hapū e nohoan. I te tau kotahi mano fitirau, hukia te ki muri a e koe. I rau o mātou, i o mātou hapū e noho nei kune.
5: Nā rira, ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahimano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e kōrona, e hapū ke, hapū, ne?
6: Ai, ai.
5: I te kawenata tahimano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
6: Ai. Ai, i raro iama, i raro i ngā hapū, ai. Ai, wā. Tū rā te rengo tū wharetoa i te rawa, tū hoki a te hūhū i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te rengo te hūhū. Ngari muatū te rā, no, i raro ke mātou i o mātou hapū. Tō tērā wā ka tīmata tērā ima tūwhare tōki wāngani a mata.
5: Nā rere, tū anā, tū te mahutairunga anu i tōna ake mana hapū, ne?
6: Ai, ai, kai te whakaro matau ki te mei tō matau hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mahutu. Aia te i whakaro kai rote i a mātou i nāni.
5: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana a ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko taupo nui ātia anō?
6: Ae, koera te whakatau a ki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi mano, ko tahi rau, waru tukau, te rautau. Mātou tērā, koe rā te mai maketū ki Tauhara, kāri tutuki ki Tongariu. Mai maketū ki Tauhara, nā Tauhara te maunga, ko Taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
5: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Koe rā mai a Pākira?
6: Koina te pāpā o tū tumaut. Pākira. Koina hoki tō mātou tupuna whare e tūnei konei waitahanui nei. Nā heke katoa mai mātou tēnā korau e a Pākira.
5: E piringa o Pākira kia tūparetoa?
6: Ea?
5: E piringa o Pākira kia tūparetoa?
6: Piringa.
5: Ai, e piringa ai. Mōna?
6: Ua koe nei rā te mokopuna a tūwharetoa. E mua i tāna wahine tuatoru e ki ana ngā meo kawerau. Nā ka puta o Tanifa. Nā Tanifa ko rongo mai patu iwi. Nā rongo mai patu iwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pākehi.
5: E me anu koe ko te maunga ko Tauhara?
6: Ai, koe nā te maunga e mohi o te ane kone i Erawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro i Erawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aero te moana, nā ko hei kairo te iwi. Koe te kōrero o Tongariro i Erawa.
5: Ai. Ko te maunga nei, peha kei ka huahia te, ka huahia ai te rā maunga, o Tauhara?
6: O, koe ni te, te maunga, e mohi o tiana e ngā, e ngā mea kato o Tūhoe. Kareke a Tongariro e mohi o tiana e rātau, kia tai rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tai nō rātau ka kite i a Tongariro. Ane te mau e mohi o tiana e rātau.
5: Ka hure ke taua ki Waitaha Nui e te rangatira, a Waitaha Nui.
6: Ai.
5: Pehea ke te rā imua, a Waitaha Nui.
6: Nā, ko tēnā oe, imua, iahu mai, te tūpuna anō, o te rā tūpuna, Waitaha Riki Kore. Koe nā nō te te unga, he kui a te rā, he korou a te rā no tūwharetoa. Nā iahu mai tana whaia i rere, te rā tūpuna ia o Waitaha Riki Kore. Tēnā ingoa Waitaha Nui kai reira anō kai kawira. Koe nā te kāinga i whāngai tāia tūwharetoa. Waitaha Nui te ingoa. Nā hara mai tēnā ingoa ki konei, engari anā ko te Waitaha Nui hoki e mūhi o tēnā i konei i te e pā nui tō tūwharetoa i konei, i te wahapū o te o Tongariu. Reira tērā e pā nui reira. Wera te pāmi o tūwharetoa i te rawa. Ana koe nā te ingo Waitaha Nui.
5: Ko te rohe nā a Waitaha Nui. E raro katoa i ngā whakapono o te hahirātana, ne?
6: Ai, nā ia nei rā, te putanga mai anu e te putanga mai o tēnā hāhi. Ka huri nge tō mātau korau, mātau katoa ki raro i tēnā hāhi. Raro mātau i te hāhi ringa tū i mātau tērā.
5: Ka hore he raru raru i te huringa ki raro te hahirātana?
6: Karekau e raru raru. Te rā korau e i tōna wā, o tahi anō tāna kōrero mūsi tūna. Kare tau tō hoto hojingi e te te.
5: Nā rirei tēnei wai mai te rā wā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te pakapono ki te hāhi a mōrehu i te hahirātana, ne?
6: Kei te tino kaha arawātu e kingi. E te tino ka hara watu te hahi i rote i a matau ngā te tūwhare tōne.
5: Ko te tahi hahi on hoki kei kona e hoa ko te hahi katolika?
6: Ae kei kone katoa ngā hahi. Katolika me ingare kei kone katoa ngā hahi katoa kei kone. Engari koe ne te hahi nui kei kone ko te hahi datan.
5: O koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā arohe, ne?
6: O, kāo. Kāo, takuwaru pē mātau kei kone.
5: E nari i ngā wā katoa, me peha kei i haere mai a rātana ki kona ki te kauhau i ngā rautau i ngā tau ko pahure?
6: Ai. I tau mai ki konei 1929, a ringa tau mai ki Hirang. Tau mai ki Waitaha Nui te 37, I think, ka tau mai ki Waitaha Nui. Ai ni tonu ngā marae haere te ai e konei. Ana ko te halfway hoki, ana kai konei kai roto, kai roto o tūkau mei tērā wai. Tērā wahi e ki ana te halfway.
5: Ai?
6: Ai. Koe rā te halfway Wainga Nui i te pāo Ratana me te pāo o Te Omeka. Pāo Te Omeka ana kei mata.
5: Kei mata tā?
6: Ai. Mata tā?
5: Ai.
6: Ai. Te pāo Te Omeka. Koe rā te ni te halfway kukunei. Bō tūkou ni, karamai e mai rātana, kare e haere tanu, ka moe e i kune. Ka moe e nā i tata ko haere. Hoki mai e i reira, anā ko moe anō i kune, anā ko hoki ki te pā.
5: ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
6: O, kāo, he nui ngā marae kei kuni. He nui ngā marae kei roto i tia roro i a pākira. A mai anō i a i te, te o tongariro a, o te marae rongo mai kei reida. A heke i o ko te marae korohe. Ana heke mai ko te marae o te rangita. Heke mai o te te ino kei te hatepe. A kata mai e kia mata u wai tahanu i nei. A naka wai pahihi anō te te. A ko tahi te marae kei te rā taha o te awa. O Ngāti te urunga kei nuku hau.
5: Ke raro kato e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
6: Ai. Ai. Tuturu.
5: I noho Tute Mahuta ki kona?
6: Ai, koe nei ana kāinga kato.
5: Koe
6: nei ana kāinga kato. Koe nei kāinga kato e whakahuahua tāke nei hau.
5: Ngā whenua? Ngā whenua e te matua pēhea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a Tute Mahuta?
6: Ai, koe nā, ai, koe nā ngā whawhai whawhai tēnei mātau, mō mātau whenua. Rono e kato we nei whenua. Mai te awa waikato tēnō ki te awa tongari.
5: Tua ki te rauraru ki etahi otu o Taupō?
6: Ai, kei te tino rarurarura i ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātou whenua. Kei te whānako nui o ngā whenua. Nai, nai nei, kei te mahi a he rori i rote i o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wai. Kāre mātou i te whakahe mo tērā mea mo te rori. Ari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare whakatuitu i tēane rātou rungi te whenua. Kare hea, kare kau he ahai hoki mai ne ke mātou.
5: Kei te pakanga hia tonu tēnei kaupapa?
6: A ka pakanga ngi ara e mātou. Kia, kia, kia tika tā mātou noho i kunei a ko pakanga ngi anu e mātou.
5: Ka peha ngā hakaroa e tahi o tu iwi kia Tute Mahuta.
6: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mātou mai. Ngari, o hea no, o etahi o mātou, o ka harawa te hohonu ki roto i te o Pākehā, kare ki te anei tenei huara. Te huara i whakarere mai o tātou mātua tūpuna, mai no e te 1935.
5: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga i te takai wehwehe ana te iwi a Tute Mahuta?
6: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Ke riru mai ni āhuatanga mātou hei. A koe ni rā te hia o te Pākehā, ke riru kia whawhai mātou kia mātou anu. Tātou te iwi Māori kia tātou anu. Tino pai ki a rātou e rāhuatanga. A mai anō, koe ni tō tātou āhua. Whawhai kia tātou anu.
5: Mai rāna hoki koe e tereko te hia te kāwanata kia tū wehe te iwi?
6: Ae, koe nā. Kia tū wehe te iwi. Kia māmai e wārātau nei mai. Wārātau mai whāna koe e tata.
5: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā. Kei kona pāta tātu hoki, ā kei roto Waitahanui. Kei kona katoa anō, ngā Tute Mahuta e nehuana?
6: Ae. Ae, kei konei katoa. E konei katoa rātou e nehuana. Oh, e konei, e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei roto ake nei, e koroto ngai o te ingoa, nā, e rua ngā urupā kei reid. Ana, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei roto.
5: A Tute Mahuta, kei hia ia tanuana matua? Kei kona?
6: A kei kone. E kone e tanuana kei tere roto e kōrero waka nei au, roto ngairu. Ai.
5: E tū maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
6: A ko Hinearo te wharekai.
5: O Hinearo?
6: Hinearo, ai. roto tūhoe te rā kui. Koe ni te teo mātou, te teo mātou piri kia, kia tūhoe. Roto i tēnei āhuata.
5: Me hakaru anō kia ingohia te pare kai kia hine aro kia piri tahi ai a tute mahuta kia, kia tūhoe? Me hata hakaru anō?
6: Ae. Ae. Ako te, nā o te wahine tēnei a Pākiria, tēnei wahine te, a hine aro.
5: O, ko mohi atu. Ae, ko mohi atu. Ae. He uri heke, he uri ono warau, he tamariki ono warau?
6: Ae. Ae. He rima pea, he ono rānei warau a tamariki. Ae. Ako Pākiria te, ai, tū te mahuta te warau, warau a tamariki.
5: Ka paira e nā kōrero nera. Ka rawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu e rā e hoa, i mahi e o tāu a mātua tūpuna i te wai arātou e ora ana e hoa?
6: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te tei o mau, he puka puka mō mata. Puka puka mō tūtumoit.
5: E hake roto i te nā puka puka e te matua?
6: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Zirua i te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa. Ngā hitoria o roto o tūtumoit. Kei roto i tēnā pukupuka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
5: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
6: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākiria, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rā wā. Ngari tāru wāke kia tūtumahuta ko kore hareo i rā huatanga.
5: I pakanga Pākiria ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo onui?
6: A koe nā rā wāra te umai e pakanga haere kia maua i ngā whenua i arata. Koe nei tana mai e pakanga kia... Kia rirua i aia ngā whenua o tēnei taho te au o Waikatoa a tēnō ki te au o Tongariro.
5: He toa i ono?
6: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
5: He toa i ono nei wāne?
6: Ae.
5: E hātu kei roto i tō puka puka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
6: A koe ono ko te hitoria ngā whakapapa... Ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, era huatanga katoa.
5: Ngā kōrero mai ngā kai?
6: O ngā kai rā o era wā, ngā taho ngā moana, taho te moana, o heika ngā kai nui o te taho te moana. Kare hoki he, te rono te heikai ke kune he kākahi rite ki te piti, ne?
5: Ahai?
6: Ae, kākai. Koe rā nō te o ngā kai o roto i te moana nei e rā wā, e nui, oki e rā kai kune. Nā, ana heika te mea nui, heika e kaura, e kakapuri, e inanga, kōkopu, Pērenga i ka katoa roto i tēnei moana. Koe ngari koe nei ka ingoa tākene, ingoa heika ririki katoa. Tāru tēnei hui te mea te ika nui o roto i tēnei moana.
5: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
6: Ai. Koe nā ngā... Koe nei te unga wāhi tino kaimata whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Tauhara.
5: Ai?
6: Koe nā ui te rohanga o Pākiria i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tana iwi, tana hapū.

0: kai te tau te mon. E kuni ka tonga kai mo te kai te tau te mon mo te o te wāra mati. E ngā takurua na wahare ki te tau te o te ngahere. Kai reira ka tonga kai o te ngahere. E piko piko e ngā hakeke, e harore, e manu. E nui hoki ngā manu e rau wā, e kere rū, e tākā, e weka, e pehana e rau manu katoa. Nā, weiranga āhuta, pero te tea i e rau pukupuka.
1: Ka arohara ki e rā ingue hā, kia tute mahuta, kia pākira, kia hinearo, e rā ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
0: Ai. Ngari he, kei te haere tonu e rā ingua, kei te mau haere rungo i a mātou mokopin.
1: A lawera e nā kōrewe ha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a tauhara e te hoa. E tū moke moke mai ana tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, ka koina te mahi a te pāhea e tohe ke riro i a rātau. Ke riro i a rātau te whakahere o tēnei maunga, nā kāre hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tonono ia tute mahuta?
0: Ai, ai. E raro tonono ia mata o tēnei maunga. Kāre i pērai te maunga o tongariro, e o kotiko tuko ngia te rea te pāhea.
1: Ana tau ano pēna te Māori te he hoa, ne?
0: Ai, ai. O tau ano ora te he, ai. E kone o mea tonu i tō mātou chief, ke whakahoki a mai tō tātou te rao maunga ke tātou an. Ke tūwharipo.
1: Ai. Ai.
0: Ah, tēnā pē mātou wā.
1: E nari ko te miharo ki atu te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā ahuatanga o ngā mātu ngā tūpuna e te hoa?
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, kare roa kua ngoro wei nei ahuatanga. Ka mate atu tō tātou reanga i kunei, kua ngoro hare wei nei ahuatanga i te kaha mātou rangarau wa tātou tamariki, kua mau hare ke ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e tō e pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te tei mua hi ua ua ki te tupupuri ngā tamariki rotei te hāhi. Kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huetango te hāhi kia raruraru tonu rātau ana kō mohi o he hāhi anō tō rātau. Engari e... kei te e no te ahuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe nia kū kore o kia rātou te rātapui mahu e kene. Tino nui ngā tamariki tāmei te taku whakamuimiti te rātapui mahu e kene. Koe ni aku kōreo ki a rātou, koe weho ki a raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti i ngā rātou pukatua. Ke mōhio i rātou ki ngā huatanga tō rātou hā.
1: Kia ora. Koe anō rā, e te matua ka pōke te wahanga ki a tāua, e tika ana rā, ke tuku atu māu te whakamuimiti, ki a kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te rā kau whakamuimiti ki a koe.
0: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, mātua tomo, weirua tapu me ngā naheropono. Kei te whakaoke atu i te reo whakamuimichi. Moe nei mana ki tanga iuhi a koe tau ki ngā kia māu. I roto i e nei kōrero, i kōrero hi a ia māu, i roto i ti inu e te reo i rira. Kore i raka tonu ki a koe tau, ki a pēne tonu te u, a koe tau mana ki tanga kaha ki ngā kia mātau, mō ngā wā katoa. Koe o te mānga i kei roto hei tautako, a ia nei ake nei.
1: Ai.
0: Ai.
1: Tēnā koe te matua, tēnā koe, koero mai kia hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ko Pākira, me Hinearo, me Tauhara, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tōro, he nāriranga manaakitanga, kia koe, tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutu ngā koero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hahirātano, o te rapito, o te motu, o roto i atu, whare toa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahi o te kaupu pāno, e pāna mō a koutou rohe. Me he mea e taringa harongo maina, ka pātou atu taku waia ki a koutou a te wānei, ki a kōrero, te ahuatanga o koutou rohe, arā ngā hakapapa, me o koutou marae, awa, naunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau tēnā rā koutou katoa, nō ora mai.

0: Kia roko koutou i te wairua uruha i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o Pukuhohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpeneo te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heiaha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Pukuhohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei, kia toa ia i te pō nei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwira tēnei e hika mā, kia ari te mai. Tua! Arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā. Ka mutu he mahi nui kai te haere.
1: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai, kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
1: Ko wai?
0: Ko Sly.
1: Sly, ko wai te mea
0: tētahi ingoa tūturu.
1: Sly o rātou.
0: Whakārohia.
1: Sly.
2: Tūturu.
1: E mōmia we hari a Pāne ākoe he pērā tōna āhua.
3: Ko Ben John kētira. Ko Ben John ai Marika.
0: Ko Ben John? Kawai, kāla hivete
1: pātai. Aia nā mātou, ko Ben John.
0: Ben John. Ben John. Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
4: Napa, kāroha.
1: Ka Sly.
4: Ko wai o mātua.
0: Nā reira. Kapai, kapai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te tekarā nei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
1: He pērā ngā tangia e rā.
0: Tika, tekarā nei.
4: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
4: pupuru kai nā. Pupuru tana pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
5: Cuds.
4: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena?
5: Ai.
0: Kai te tika.
5: Ora, ora pata ia pang.
4: Ia ora.
0: Tēnei mea te koi. Nā reira.
1: Kai a koe tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau, he tūi. He tūi.
5: Kāne kore ko bēsā.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
1: Ko Kaihana pēa.
5: Bēsā, lai tūi.
4: Engari.
0: Tiro hea te āhua te tinana. Kāna whiua.
1: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Koia, kaia, koutou.
1: Kaia!
0: Mauta wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Pukuhohe. E hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Pukuhohe. Tika, teka rānei. Kārohi.
5: Teka.
2: Teka.
5: Ai te teka.
2: Teka.
0: Kai te teka.
5: Kopona nekātahi anei e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ake? Kai te tika rawa atu?
1: Pukuhohe.
0: Pukuhohe.
6: Ai, kata ia no koe ka rongo i tērā kupu.
1: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
2: Pukuhohe, mama.
0: Nā reira, ko amuti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
1: O, ka auaua ki aia.
4: Metu ki whea?
0: Ki te papa.
4: Ki te papa. Pānia te papa. Pānia te papa.
5: Kei ākoe.
4: E whakātuhi āna ki
0: a? Ki ohua.
4: Ki taku tīma. Kawai. Korite?
0: Tara whia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
1: Tua.
5: Kupu tua rua? Te. Kohi kohi?
1: Te. Te tunu kai, te tunu heki.
7: Te raurau iti.
1: Ai, te raurau iti a haere.
2: Te pura.
1: Te raurau, nāu te raurau.
5: Te rau...
1: Te tapahi i te miti.
5: Te rau whiri. Taura whiri.
1: Ai, ūu, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
5: Te kete.
3: Te moni rānei.
1: Te kete tuatea, te kete aro nui.
5: Tui tui,
7: Te kōtui.
1: Aroha mai, ko pau te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
3: Kā roha.
1: Leon, i tino ki te... Tīmata.
3: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
5: Whāngā kupu.
4: Kei te rere ana ngutu, Tiare.
5: Tītui anga.
3: Hau.
4: Pakai ture
7: hau,
4: tēnā.
7: Hau,
5: hau. Piko. Ki hau, hau, piko.
7: Tuku ara nei.
5: Kau e patu tamariki.
8: E pato hau.
7: Patu.
1: E pato hau.
7: Tika
1: hau. Enoho. Tangatake atu.
7: Kia ora, kia ora.
3: Rapai.
1: Karawhio, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
4: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
1: Pehe ngā i tērā.
4: Hei haratau, kai te pai haritunu.
1: Te hua, te hāngau, te ngā.
4: He aha tēne, he kapa.
1: Ngāri, ngāri ngā.
4: Ai, kapa haka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
1: Ai, ngā tūmanako.
4: Rangi.
1: Ngā rangi
4: ātea. Ngā tirangi
5: wewehi.
1: Kia ora. Ngā tirangi wewehi. Kapai, mana aku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
8: Waiata.
1: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
5: Tuarua. Punga wiriwiri.
1: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
5: Ngā mea poto.
1: Ngā pepe. Ngā pepe ngā tīpuna. Ngā tamariki o te kohu.
3: Kōrero.
1: Ngā tamariki o te kohu.
7: Tīpuna.
1: Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohi o kei tātou a nei, ku ngā tohu ngā o te ao urotora. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kuku uaua ko tērai. Engari ko te manui e huama, kia kaha tātau ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tauto he tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
7: Tauto he tohe. Ngā rara whāne, te rā.

0: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua.
1: He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātau kōrero hei aha ā rātau.
2: Tēnā koe te tamarorokau i o kōrero ā tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō... wīra, tūru wīra, tō toko toko. Ka reka ake te kai i ngā kai penu penu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhia manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou, te rōpū nei. Kia kaumātua ake, kareka ake, kā tika hoki.
1: Eka.
3: Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, Hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire o mā, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko tētei mea kā iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa. O te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake. Kā tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina. Hei āta whakatakoto i hāu i whakahea ana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata. E kore ai o tī te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E. E hā te mate o Kevin Mealamu.
1: E kaumātu a tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Ana, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prahi o na niho, ko inā te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
1: Karawhiu atu e hini.
5: He te iwi. Kaua koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe, e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: He mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira anei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai kua.
1: Kia ora tama. Kia ora tama.
6: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa mā, he pai ake he reka ke tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhuareka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
1: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
5: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hia hi ana kia rangatahi tonu. Ā, he monoa.
4: Āna.
1: Tukuna. E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koraua rā e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki. Engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
4: Aroha mai a kukui ia. Nā kukurau, aroha mai.
0: Aroha
4: mai. Aroha mai.
0: Anei
4: tere. Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu? Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kau.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Te rawe o ngā kōrero o Keihana.
2: Kia ora.
3: Kāre ana kau mātu e whakaehero.
4: Aroha mai ako, kei te whakaaro pērā o kia.
3: Kā rongo iei tere kā te wākau ki te kāinga.
0: Ka haukere. Bueno, e kemu te mahi tēnei wā, ko te ingoa o tēnei kemu, māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha rawātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu, ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaarohia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai. Oh, maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Mā. Me hoki pā ki te kura.
2: Parantai?
3: Nā te mea, nā te kōtau e te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā.
3: Ai.
0: Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māwari kia
5: rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei
0: taha? Ai, hea ha te tino hā kinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
3: Hea te tākaro.
0: Hea ha te tino hākinakina a Ahorangi Timoti Kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāina anei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
6: Ke taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha rawātū nei.
3: Kiro karamu. Te taumaha o te tau o.
6: Ia, te taumaha. Ha, te taumaha i rarua i ati are?
0: Me taumo māka pia. Te hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mai whakamutunga.
6: Kao.
2: Ai, te paitena.
0: Hei, raro koutou.
3: Tākina.
0: Putu ana.
3: Putu
0: ake. Bueno, he kinora wātu. Kore take kei te rao ngā whakautu.
6: Hoi te nehi.
0: Anei te mea tika, te pātai tika. E hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia te rā kupu.
6: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihuki a koe. Ka reo e hige he ki te hau i ngā whakahutu kata.
0: Ka tere, whanganui a tara.
6: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi manai.
3: Hei reira,
0: rua te tahi. Manaia.
3: Manaia.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mai.
3: Ai.
0: Tukura.
7: Kei hea. Te whare pāremata.
3: Ai.
0: Aua pai te rā. Aua pai te rā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Le ko mōhio tātau i nā nei.
3: Kei te he tēnā. I whānau kē mai ia i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā, e ki
6: nā kutai
0: te nehi. Nehi. Nā pae wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kei te mohi hukatō rātou hea ngā whakaritenga e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Me whakarite au.
0: Kabai.
3: I taku.
0: Mana, ko koe te tuatai, ka love you a.
3: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūku e ki hiru kai pā.
3: Hiru kai kone, he inu huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au. Ah,
3: ue! Tēnā, kai te pai koe. Ehara au te tākuta, ehara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe, Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Koe tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
3: Tangatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
3: He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
3: He wahine koe.
6: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
0: Kopau te wā. E no, hea
3: tū. Kua koe.
7: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
7: Te one pū.
2: Te one pū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi.
2: Te oi.
0: Te oi. Te oi. Te oi. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: I rota i te whare, te pāti kai te hāre,
2: olua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
6: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John, whātua.
6: Tihi mai.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe, te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti 21. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngāti
0: kou. Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
3: Mai ki te pāti.
2: Kuhumai. O kuhu mai e te tangata mataku?
6: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heck.
6: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
6: mamatou.
2: Kai e te hoiho.
0: Hea ha?
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
6: I whea koe, mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō?
0: Ko pai te mā kia koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
3: Ko te aho.
0: E noho.
6: He hua.
2: He hua.
0: He
6: hua.
0: He hua. He
2: tangata e pōpū. Anonei
6: he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua
3: kāpai. Anonei he ke hua koe.
0: Baki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamitua? Me te karahipi?
3: E tuku nāna e mātou, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
6: whi. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hama. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, ka mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e.

0: que hay te caiga.
1: A ver.
2: Pero pa que hay te caiga.
1: Hey.

0: Atiawa e.
1: Atiawa to.
2: Ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
3: Weirua. Weirua.
4: Wevenua.
1: Pane iti noi onei.
3: Ka ora!
1: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me! O
1: meka meka!
5: Ki te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
1: Irei rā, Utiare, irei rā.
2: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko maraina nei. Ka hia o tika ngā pere wei hongi.
7: Rā tapu, haurua mai te kaukara ka i āta hongiri.
2: Ko te kōrero mā te panimata e āta huākia i te wahine. Awa te kawai ware ware, whakamahia ne. Awa te wei hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makawe, ko ori te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri a te hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua, kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leon.
1: Ki te timata
2: toa.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
2: Kā rītua.
1: Hei hei hei hei whakauru te ra pūmuri ne. E tika ai te reo te reo.
8: Nā te heo te reo i raru ai.
1: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
9: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
1: Kia ora,
9: kia re re.
2: Pere, kia Māori te reo.
7: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
3: Ka mā.
2: Ka pai. Jeff,
3: the bun.
1: Jeff, kia kaha.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
1: Kia ora.
2: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
1: Kua pai te wā kia tātou.
9: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai nei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
2: A o tātou. Kei te pai tino hoto tara wāhinua. Wano, ko te kēmu e hāre ake nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
1: Koutou katoa.
2: Koutou katoa.
3: Tātou.
1: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Kia koe te wā. Te kaha, Jeff.
9: Hea tēnei.
3: Tangata.
9: Oh,
3: Nga te whānau apanui. Kiriata o poi.
9: Kiriata, ko tana ingoa, he.
8: Taika Waititi.
3: Ana.
2: Vai.
3: No te kāia. Piripi.
9: Kia ora.
3: Hei wai.
9: Rorea ki tau ingoa tapu. Reo kihi, reo kihi.
3: E ringa i te matua te tama...
2: Te kōti?
3: Ana.
9: No Waikato, he wahine, nāna i whakaingoa, te panekiritanga.
8: Te rita pepe.
3: Te pāpurari, hoko tipae.
8: Te pāpā o Pānia, honiki.
2: Eki, eki.
3: Tangaroa whakamautai.
8: Maisi.
1: Kia ora.
5: Maisi.
3: O te kapo opango no te wha nongat pro.
8: A hau iau e tamariki ana.
1: Moe moea!
2: Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. A te whakarite, Jeff. Me whiriwhiri anō koe I te tahi.
7: Tēnā.
9: Piki
7: anata.
9: Piki anata.
0: Piki anata.
7: Ana.
9: Piki anata.
7: Ma tapu tapu.
2: E tapu tapu.
9: Tapu tapu. Tapu
2: tapu.
7: E te moio ngā tapu tapu.
9: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
2: Rewai. Rewai.
7: Rewai.
2: He mea. Hei. He mea.
7: Hei. Hei. Te pune.
2: Te pune. Te tapu.
7: Rewai. Hei. Te pune.
2: Hei.
7: Pune pune.
2: Hei whakamama I te kai.
7: Pune
2: pune. Tapahi.
9: Tapahi.
7: Tapahi a te nahi.
9: Pārawe.
7: Hei.
9: Hei.
2: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
7: Te pō?
9: Te
7: pakataha. Hoi.
2: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
9: Mika mano! Te whakaurua ki te tara o te wahinai.
2: Te tauaro o te rā.
9: He pango te tara.
7: He tohaurui! He tohaurui!
2: Ka pai, tēnā koutou. Mai ka tonga mahi. Haere mai, e noho. Anei pānia.
7: Hina.
2: Kia kaha koutou ko tīma.
7: Atahaere.
9: Nā, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
2: Karāhi ua.
7: Pāhi. Pāhi.
9: Potai.
7: A, ka pai.
9: Pune. Roa. Pune.
7: Ai, te pune, pune ro.
9: Ruri.
2: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
9: Pune.
2: Mata pune ngā.
0: Tā te korero. Ah, kārawa ki roto I te. Kārawa ki roto I te.
2: I te kapu o tō ringa. Te kapu. Pākete.
9: Kaua.
2: Ka pai. Whakawhiti.
7: Ai,
2: whiriwhiri hia.
9: Whiriwhiri hia te tehi atu.
7: A ko te ropu kapa haka.
2: Ropu kapa haka.
9: Kei hakoe, kei hakoe.
2: Ka tahira o ki.
7: Mā rāra tēnei he kaupapa pai.
9: Te arawa mihi.
7: Whakahuia. Mātara I ore.
9: Tawira
7: mai tawiti. Kaonga mai tawiti.
9: Nei. Bok.
0: Ai.
7: Te taitanga!
2: Ai, he rau e tēnei.
7: Ana. Nō te waipai namu.
2: Kei te mohi o kē kōtau. Kia ngā ki te waiata koro.
9: Te manu.
7: Nō kaitau.
2: Raki.
0: Te.
7: Nō te taitanga tēnei rōpū.
2: Fatu kura.
7: Te roi mata.
9: Ai kato!
0: Stevie!
2: Kāre kore etahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri na wātu I ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nā reira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou I te wairua pukukata I te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, Leona, e mihi ana. Tatana wātu nei, huano, ko rātau I e ke panuku, huano, I nāe nei ko ngā mahi tau tohe a te kupu. Ko te kaupapa I te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha, te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
9: Kia ora, tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, I Waimai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ko Waimai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri I ngā kaupapa mō te tau tohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahoe te kotahi atu ki te kaupapa, I te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai,
1: huri ana i te motu, te kōrero. Mm. Ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata.
10: Mm.
1: Te ahua nei,
10: ai, pera.
1: Ka pera te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero. E whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
10: Kia toru kapa.
1: Mutura wāke kua kore eke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
2: Ai,
10: kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
11: He mea nā koe.
10: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke ewe rā mahi. Ka mea koe, au, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. He pai a te rā i te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētai o mātou, ka ari tā mai ki te hui. Ira te take kai te he wana kākahu, me hui.
7: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
10: he hui,
7: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei tō mā,
10: kei te tika hoi,
7: ki take, kāre koe i tai atu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
2: Pai te kōrero rā.
7: I o karearoto i mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui nā te nui o ngā hui a tēnei tīmā. Me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kei te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora e hika mā.
11: Kia ora. Ai, e tika nā tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe na te pai. I tai atu ki te hui, ka whakaroro ki ngā kōrero. Ka whakaroro ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Hei, tai tuku au. I te tīma. Tonga hō o wera. Ai, kahurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Ai, no tū hoi, no tū hoi. Taku oa, ko ākona, ko paka ākona au ki te lakaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
9: Tata, i rongo kauta i ngā kōrero o Akumātāmua me ki. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari. Ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kaua tātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari. E whakahē ana i te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui! Me whaka iti ake! Me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui! Kia ora, e tātou. Mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
3: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenga nui a tātou katoa.
10: Kia ora, hui, hui.
3: Me roti ngā wai a tātou katoa te motu. Hui e, tāki e! Nō reira, e koutou mai, ano honoho pani ana I gai Wanganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana I ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te kēmutoa. Ana, anei te kēmutoa.
12: Ana, hui ki te hui ki te kaira anei.
3: Ana. Ngā mea rua. Ka māre na te kai ki te hui. Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou i ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
2: Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.
10: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena I whai hua e rā mahi. E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui I runga I tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. E kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, me nā kāre rātou e hui.
3: Āna, hui hui.
10: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, I enei tau, I e iwa, e waru e rātou, I hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou I whakae, kia he a mātou mahi.
9: Kāore he bāori ngā hui.
10: Kāre mātou I hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
9: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia... Kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Ai hua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāore koe I tai atu. Engari tai atu koe nō reira. Koe ne te ahua te Māori ne.
3: Whakatangi tērā putātara.
12: Whakatangi tua whātua ima.
9: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapatapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ua loka iru ka te kotipu. Ka pau te rua haora te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
3: Tūpuhi!
9: Ngā whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
2: Ka mai te hui anō. Nā reira I wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou I te kāinga hika mā e tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, uhama karongo tonu koutou I te wairua tātā whāinga I Wainganui I ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki kōai te toa I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana ki a koutou pānia papama.
12: Nā reira,
2: kai te tauori te kā māka I tēnei wā. Hueno, kai te pai I te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, kōai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu kōwai te kai whakāri, kai wai atarāne, I runga I tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre I eke.
3: Tēnei tangi.
2: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
3: Kia kā.
9: Titi.
2: Te piku nui ngā titi.
9: U ki te kaupapa.
3: Titi rangi.
10: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
12: Ai.
10: Oh, anei gēdā tui. He wahine no Amerika.
3: Nicki Minaj.
10: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
9: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
10: Ai, gala.
2: Ka mau tui, Pānia.
9: Dolly Parton.
12: Pare. Pare Parton.
2: Dolly me Parton.
12: Pare tare.
2: Parton me.
9: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
10: Benson.
12: Vin Diesel.
10: Vin Diesel.
9: Paul Walker. Kahore.
10: Kahore. Miss Daisy.
9: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
10: Clyde.
9: Nicole. Ko te hia hia koe ki te marena I ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
3: Ko te amorangi ki mua.
12: Brad Pitt.
1: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
10: Te horiri o Jerry. Te horiri o Jerry.
12: Tom Cruise.
0: Yeah.
10: Tame kru.
12: Tame ikru he.
10: I te whakatau koe i te hea wana.
0: Top Gun.
10: Oh, Top Gun.
0: Oh, pēnei.
10: Oh, he prēna.
2: Oh, he prēna.
0: Ko te amorani.
3: Beyonce.
0: Ki mua.
10: Kylie Minogue.
0: Ko te hapai o
2: ki mua. Kanu ke mua tonu. Kanu ke mua
0: tonu. Ah, Kylie.
10: I te mea noi o hau.
0: Tutuki.
2: Ko tutuki? Kāpai. Tutuki nā.
10: Kylie Minogue.
2: Te katoa o te whakatau ki o ama.
10: Ai, tika tāi.
12: Ko te amorangi, ki mua,
10: oh, ko
12: te hapai o, ki muri.
3: Te are tāwera.
10: John Rawls. John Rawls.
12: Elvis Wyatt.
0: Elvis Presley.
12: Kia ora!
10: Tino Presley.
2: Kia kaha rā koe Jeff Rua.
3: Koe tēne.
2: Kia kaha koe.
12: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
10: Barack Obama.
12: Kare o te mua o tēnei tam. Ko
0: Rob Ruha.
12: E tā, tana ingoa, tā tita.
10: Tā Peter Sharples.
12: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
10: Oh, kare, hā, kia, kua.
2: Te rau kai te hāre.
0: Oh, ke no wai. Kārihi a ngā wa ahu o tang wāhanga.
10: Kei te pai. Kei te pai. Kei te pai. Kei te pai. E ino. Take, Jeff.
12: Uki te kai
10: pakai.
12: Kei te kai tere. Kei te kaha.
10: Oh, Etta James.
12: Mena pāharo koe.
10: Kai waiata.
2: Koe tirihana.
10: He kuia.
1: Kua kua. Pono kia māua. Kei te pono māua kia koe.
13: Kare ai te boi o engari.
0: Kōrero hia te kōrero.
13: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
10: Kāre, paku rite.
13: O rite, paku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
12: John!
0: John Lennon!
12: Hon! John Lennon!
10: Hei te pai, tāna pai.
2: Kā tahi rā oki.
12: Oh, kei te hari. Kāwe o mahe ko.
10: Pā, keke pā, ke oho mā, tīmā, tīmā. Ko te amorangi ki mua.
0: Iu kraiti.
10: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
0: Diana Ross.
10: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
12: He mangu mangu.
10: He anu anu.
12: He anu anu.
10: He nui ngā makawe.
3: Whoopi Goldberg.
10: Oi!
2: Nō mai pāne a kia tere, ane.
12: Ko wai?
3: Whoopi Goldberg.
2: Whoopi Goldberg. Kia tere. Me tere, me tere.
1: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Hara mai taku wahine tino rongonui ake i ahau.
12: Jay-Z!
2: Jay-Z!
10: Jay-Z!
0: Hara mai taku wahine.
2: Nā reirei wama kumutu, kai te mōhio kei tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
3: Tātou.
2: Tēnā kūtā.
12: Ko tahi a tahi te hui! Ko tahi a tahi te hui!
2: Weno, e tū tātou, he wai takai te haere.
10: Ai. Ka kite tātou mena i whai hua te kore hui.
2: I mua i te waiata e mihena kia koutou i mātaki i te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō i te mea e moeho nei au. He mahi pāre kā anō kai te haere i runga i te hōtaka nei. O puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware. Kia kā ki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Māri e.
0: Mā te hui ka aha.
12: Ka aha?
0: Ka ngā.

0: 電話カイラギ。サカルモマイルがいてイヤレレ。ポタヒラウイラカジイワ。マテトパンガオアイハッラディオ。オイヤイテリオオテアジアワポア。
1: テプーオテセケ。エキアナテコーレロ。マテホプイテプーオテセケキアマウ。E tohu hoki tēnei, e tāe ai ōna tapu, i ōna ihi, i ōna wehi, ōna ringaringa, me ōna manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pua te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Ati hei wā mauri ora ki te whai ao te ao mārama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nāu te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau anu i whakatau ngā tohu-tohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao mārama. Whāno, whāno, haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e ki ana. A tū anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Norere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Tēnā rohe. E hoki ki rungi o kūtou waka ki te wāhi e mōhio tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i Wairua. Nore kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kūtou e warewari a mātou i muri nei tēnei au hurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, Rauranga tira mā tēnā kūtou. Tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te feke te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, he rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa o tēnā ingoa. Ano reira e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi, Me wā rātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Anu rero e meana kanui te waimarie ki a tātou, nē. Ā, oi anu e tika, me mihi ake au ki aua māngai, mō tō rātou huringa mai. Ahoi anu aku te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko mānahi paiwai o rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu hakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua. I tana rohe, ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Rōrero e meana ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a mānahi paewai me tana kōrero, mō Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā ko Dannyburg. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa ihea.
1: Kia ora, Matua. O koe apea i te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi rua ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Dannyburg nei ki. O te katika te aro atu ki te taone nei o Dannyburg. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātou i ngā wā mua ko tōne ingoa ko Umu Tāoroa. Koina tētai poraka tō mātou i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi, a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga, o te rā ki te Waipauna mua i tōna mutunga, o te rā he ko te Umu Tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tuni, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Dannyburg o Tūmu Tauro me ki. O te a tētahi ingoa ka mōhi o te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te rā ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te rā katika ko tēnei taone te whiti ātara ko Nōzu tēnā koe nā te timata tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātou nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whiti ātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahu Aturanga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā.
0: Kia ora.
1: Ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu ka timata mai te whiti ātara ka tai atu ki Tāhuna ki Pūkaha ara tino tata aua wāhi rā. Katahi, hei tērā taha katika ka timata mai te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana. Ko tō mātou takiwā ki te taku tau moana ka timata mai te poroporo ara ki Cape Turnagain me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te taku tau moana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou takiwā. Nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia, ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm. He ngua tūturi tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki Takapau, āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua. Nā te mea e ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Pare he korongo koe matu mo te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Ai. Mile bush.
0: Ai.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā omua ko tēnei, ko te takiwā nei, kua uruhia i te ngāhere i ngā wā omua, ko tērā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga, koina te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahine e whātonga.
1: Whātonga, katika, mai i tō mātau tupuna i a whātonga o te waka kura haupō, koina te waka no mātau nei o Rangitāne. Iai e haerere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auru. Rai, tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te te whenua i te ngahere i tawa wā. Ko ti rai tōna pikitanga tū, tirotiro haere nei te whenua, me tōna whakapiki atu i ngā maunga o ruhe ne tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere nāna i te paina katika i te ingoa nei o te tāpere nui o whātonga tōna ke takiwā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika, he ingoa tipuna matua ko te, ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara, ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koena tētahi tipuna mai te wā o whātonga mā, koia tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna ko ia ko ruarangi, nō reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui Ārua rangi, he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei ia whātonga, nō reira katika he ingoa mai te wā ia rātau, iaua o ngā tupuna. Ia rātau e haerere ana, hei koi haere ani te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kei a mātai ki rutu i tēnei takiwā, pērā ia Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Terohe nei katika mai rākau tātahi, koina te timatatango te ngāhere i ngā wā omua, katahi ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koena te moka nei o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātunga.
0: Manahi, ko tēnei kua kōrerohia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. e taratau hekenga i here taunga ki ko nā. E hua koe te rako te Ngāti Mamo e mohi o ti ane te Waipounamu?
1: Ka tika, ko rātou te rā matua.
0: O, oh, ne.
1: E ngā wāo mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau e iwi rānei ki here taunga. O ti rā, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē ka tika ki te Waipounamu, noho atu ai. O ti rā i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. I a rātou e nuku haere ana o ti rā noho mai rātou ki konei a he kaupapa kua tū i te wā rātou e noho ana ki konei. No reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātahu i te rā wā, e noho ana, no reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika, ko taua Ngāti Mamoe, kei te Waipounamu i nāne, e noho ana koe korata i tērā.
0: Ka pai manahi tata pauana katoa ku pātai i tēnei wā, engari ko tāku e mōhio ana, ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto o tō takiwā nā, i raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā, a ko hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O koe a matua katika, kei tō mātou takiwā e nānei ngā iwi katua e noho ana o ti rā. Ka tika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei, ka tika ko tō mātou peka nei o rangi tāne, Ngāti te rangi whakaewa me ona karanga hapu. Koina o ti rā ka tika tētahi atu iwi me ki o ti rā kētahi e hapu o ti rā ka tika ko te hika o pāpāuma. Ko ia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwā. Whanaunga tata mātou, rātou kia mātou nei, o ti rā ko te hika o pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O ti rā ka tika ko tēnei o ngā karanga hapu o rangi tāne, e ngā whanaunga nei i a rātou te hika o pāpāu ma koea ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Ka tika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
1: O ka tika, o ti rā ka tika ko manawa tū te awa, ko rua hine. Ko tara rua hoki o tira ko rua hine rāua ngā mauna karanga, ngā tipua mauna nei, ngā mauna nui kiriti tō mātou takiwa. O tira ka tika tonu ngā e tahi atu rārangi mauna pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, te tahi mauna tipua hoki ko o pōrai. Ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no Wainganui i a mātau ake i kiroto i tēnei takiwā.
0: E hoa ko e tahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko, ko pāhi atua, ko, ko e waino te ingoa nā, ko eke tāhuna me we tahi atu, ko manga tainoka anō tētahi?
1: Ka tika, o ka tika, ko manga tainoka. Ka tika koina te mea nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā tērā manga tai noka me tahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai me ia manga tai noka tērā ia mā kākahi katika koera koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o ti rā ki te ahua tūranga rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o Manawatū te Manawatū Gorge ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai hau auru ki te Manawatū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone Tāmaki Nui Ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O Katika, Katika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika, ko tahi marama nui ake pēi. Rima ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua. Wā roa aia e tātau nei o taua takiwā e mahi mai ana i te whakatū i tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o ti rā mahi roa o ti rā kua e ia rātau i nā nei. O pē ia mātou katoa te takiwā, katika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou, me te marae ki reira, katika ki pāhi atua.
0: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mōhio tāua, kua ahua rereke te ao i enei rā, e ki tō mōhio ki tō titiro, mānahi heha ko e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangi Tāne, hei ngā rā kei te tūmai.
1: O Katika, Katika ko te au huri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katua. Pērā, te roti tō mātou takiwā, Katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau te mahi tiaki whare kāinga enei momo mahi e rā kua whiwhi mahi a katika he Waimaria no reira mautonu te tiaki tamariki e hāri ana ki te kura, te tiaki ia rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga. Koe nā ngā mea nui ki roti tō mātau taki wā e te matua i tēnei wā. E rā momo āhuatanga. Atu i tērā kātika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i o tātou marae me tō mātou whaiwhai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o Rangi Tāne me o ngā whānuitanga tō hono kaha atu ki ngā whanaunga no tō Wairarapa no tō Manawatū o ti rā no te wai paunamu ara ki te wairau ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu te whakanui, te whakapiki te whaka katika te whakanui e nei āhuatanga ara ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātau ake me e rā atu hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
0: he nui ngā peka o te iwi, ne? Te waipana, paunamu tētahi, wairarapa, o e hoa?
1: Mm, ka tika.
0: Awa, e te rangatira mānahi, nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o āte mo tēnei wā poto, ko te tumanako ki a heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Matua.
0: Ngā mihi. Kia ora mai. A kātie te iwi, kua pau iko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia ai, ko te pū o te whēke. E hoa mai, tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako he reka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reirau e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, ki a māene ne te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou. Ko te tumanako hoki kia heke iho, ko ngā manaakitanga mutuhake a te rungarawa ki tēnā ki tēnā o koutou, me o koutou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuetanga papai katoa ki a tātou. Nō reira, huri noa, tēnā koutou,

Aotearoa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: Ara mō ngai tūhoe nei, e ara ko ngā kai papā nā ke a ngai tūhoe. Ko te reo, ko te kīngitanga tēnā, ko te kōhanga reo tēnā, ko matariki tēnā, ko ngā waiata tēnā, ko te kai papai te taha o te tū a te pahine, me kōrerua kei mō tērā, koe niwi tahi ngā kai. Kōrere ke haere ia nei te tū a te wahine runei te, i te marae. Me kira, ko te e toru nā me mōhiwa nā ko te kotakaranga, mai te tangata whenua, te wahine tērā, ne? Ko te apakura tērā, he rereke anō tērā tangi, ki wetahi he tangi kōrero. Ana ko te, me te poroporo ake. He maha nā tūna o te wahine nei te marae. Ko te tū tēnā i te karanga, ko te tū tēnā o te poroporo ake, ko te tū tēnā a te apakura, ko te tū tēnā ki te whakahoki mai tō mauri pēnā ka he te tū mai a te tahi noa tūrunga i tō marae e ki teiko e te wahine e pīkarikari ana. Mehe mea i tō tāua ka wakaere hoki te wahine e pai ki te whai kōrero mai nei te marae.
1: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tirohia, Luisa, māu te mea tuatahi e whakautu, he aha etehi o ngā kaupapa o ngā wānanga i whakaturi ai i runga i te marae o te kuiera.
2: Matariki,
1: ai?
2: Waiata, reo, kohanga, waiata, ai.
1: He kaupapa i tū atu?
2: Te
3: kaupapa. Te tū a te wahine.
1: Etehi o ngā wānanga.
3: Kīngitanga.
1: Te kīngitanga. Ka pai? He nui tonu. Pātai tuarua ki a koe riria, mō wai aua wānanga.
4: Te wahine, aua.
1: Aua, tērā pia, he wahine i reira.
3: Mo te katoa pia.
1: Ai.
4: Mo te hunga mō tūhoi, ai?
1: Ko tāna kōrero.
3: Ko tāna e hara mō tūhoi anake, engari mō te katoa i tawa tū ki tawa hui.
1: Ngā mea noho taone pia. Ko te marae i kōrero nei te kuiara, ko te tirohou. Te marae i konei tāmaki nei, ne? Noho taone, mo te hunga noho taone, ne? Tua toru ki a koe Wikitoria, ka tino hāngai ki a koe, tēnei pātai. Ka whakaaetia e tō iwi, ki te whai kōrero, ki te tū a te wahine, ki te whai kōrero i runga i te marae. Āna. Kei te mōhio koe heaha te take i pēnā ai, te whakaaro?
2: He tikanga tērā mai rāno ki a kau a te wahine e tū. Ki mua i te aroaro o te manuhiri.
1: Hoi anō, i tū ātū i tēnā, i kōrero te kuiara mō ngā momo tū a te wahine i runga i te marae. E harai te mea ko te whai kōrero anahe te momo tū i runga i te marae. Heha e te hi atu o āna kōrero.
3: Te karanga, te poroporo aki,
2: te
1: apakura,
3: te whakahoki i te mauri.
1: Ai, mena ka tū tetehi tangata wahine rānei, anā kaore te wahine, te kuia e whakai ki ana mahi, ki ana kōrero, pīkarikari atu, ka wero atu i aia, kia whakahokia mai te mauri ki te marae. He tino taonga te mauri o te marae, hei tiaki mā ngā kaumātua. He tino kaha tā rātou pupuru i tērā āhuatanga tapu o te mauri. Nō reira, i runga i o koutou marae, kāre kore, he mahi tā te tāne, he mahi tā te wahine?
3: Ai.
1: E tika ana?
3: Ai.
1: Ki o koutou whakaro me utonu ki era?
3: Ai.
1: E rā tikanga?
3: Ai.
1: Kei te ahu pēnei tō kanohi riria, te aha. Kare koe i te whakai?
4: I nei wā, ko kore nā, kei te kōrerau mō ngā tangata kei muri e mahi ana i te kai. Ki etahi, mā ngā wahine kē e mahi i te kai. I nāia nei, ko te aha kua tamariki, aha kua wahine, aha kua tāne, aha kua kui, koraua, ka noa ka he wāhi anō kei muri i te, kei te kihini mā rātai.
1: O te katoa.
4: O te katoa.
1: Ka pai. Hei, ko huki mā koutou, mehe mea ko te reo te waka, hei kawe i ngā tikanga, ko ngā tikanga te waka, hei kawe i te aha. Āmuri te whakatā, ka rongo tātou ki ngā whakautu a ngā tauira o ako ki te urupau namu nei. Hoki mai, āko ake nei.

0: E iri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, kia koe te tuatahi. Ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā. Mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga. Ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe... Ea, ki oku nei whakaaro, me haere ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake, ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, te rāpia anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga. Mera. Francis, e whakaaro ou?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tūtuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. Ai te mōhio koutou ki ērā te tikanga o ērā kupu, ngā mātāpono me ngā uaratanga. Ko ērā ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa, e whakai ana te iwi katoa, e whaihua ana ērā kaupapa. Pēnei te manaaki, he mātāpono te manaaki. I roto i te ao Māori, he nui tērā, te mana o tērā āhuatanga, kia tātou. Nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki, ngā whakaaro hohonu, kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi, aroha, mo te whenua, e rā momo kaupapa, e hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa tuānuku. He mātāpono, he uaratanga, katoa, e rā.
2: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kiko-kiko ki te ao wairua. He tohu katoa ērā i ngā mātāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi, engari hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata, mō wai aua wānanga. Nā te kuia tērā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
3: Ehara.
0: Ehara. Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Mō wai, ehara mō. Tūhoi, anahe. Engari mō te katoa. Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia, ehara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, ehara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kai te tikanga mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kai te whakapono, kai te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kai te whakapono, ko tēnei ehara iāu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero, matatau tonu, e whai ana i tēnei whakatakotoranga, ehara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua, te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga? He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau. A tikanga nei, karekau. A kupu, koe rā te rerekētanga. A kupu noaiho. Engari, ko te wairua o te kōrero he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ōkau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, ehara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, ehara iāu tēnā waka. Nā koenei whakakāhoretanga e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia e rā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māka tēnei āpuru. Mm. Nā ue nā ki, e hara nāku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ne? Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou tetehi papa, kei runga i te papara, e tehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wairāne hei kīngi. Nō reira i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira tirohia ngā kōrero rā, kōrero hia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wā noiho hei whakaro ake.

0: Hapai, tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua riri a kōrua ko Francis. Kōrero hia mai ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heu heu iwi kau, tana whakautu. Ko taku koha noa ki te iwi, he kōkopu, he kōra me te kōaro.
0: Ai. Nō reira, kei roto i tana whakautu tana ki, kāore au i te hia i tēnei tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noeho. Kāre nui ana, hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ka pai, tetehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakai tērā, he whakahērā nei tērā, i tērā, tono. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whakai. He tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu, kariro i a pane rūru te whakahē e hara māku.
0: E hara māku. Ana, i runga i tana kore hia ki te kawe i tērā tūranga ka ki ia e hara māku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu ne, i ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō, waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei peta haere te hine ngaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei, ka kuhu atu tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea, he mahi ngahau kai te haere.

0: Nau mai rā. Koinei te wāhanga tuatoru o tā tātou hōtaka. I roto i tēnei wāhanga, ka waihanga tia e tehi horopaki, e tehi kēmu rānei, hei whakamahi i te whakatakotoranga o te rā, e uai ngā whakamārama i aua whakatakotoranga ki te hinengaro. Ko tēnei mahi e hoa mā, he mahi whakaari. Nō reira, kua tau mai ngā tokowhā ki roto i te whare o ako, kei konei ngā pirihimana i runga i te moana. Kua kitea e rāua tetehi pauaka ki kī ana i ngā taputapu kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko waitenana kia tāhae, ka mōhio tātou, a ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roa ngā ake o ngā pātai, ka ue wareware, a o me te kupu ehara, hei whakakāhore.
1: Kia ora. I kimi māua i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tamarākau taku ingoa, mō te teko.
1: Mō te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō whai i tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine mi haro ahau.
1: Nō whea koe.
3: Mō te rangi.
1: Kia ora. Tō ki te rāti taha, ko ai koe, nō whea koe.
4: Ko rōpa tāhau, no te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, nō whea koe.
5: Hau, ko kāpene pīhuka, hau. Nō runga i taku tōku waka i runga i te moana nui ākiwa, hau.
1: Kia ora, mā tōku hoa tēnei. E kōrero atu ki a kaitai.
6: Nō ue nei hū tamarākau?
2: E hara nāku ue nā hū.
1: No.
2: E hara nōku ue nā hū. Aroha mai.
6: Me he mea e hara nō? Nō wai?
2: Nā, mā, nā, mō,
6: mā, mō. Ko pēr pēr e koro.
2: Rōpata pēr.
6: Nē? Nō ue nei hū?
2: Mā.
4: E hara nōku ue nā hū. Mō, wahine, miharo.
6: Nō ue nei hū?
3: Nōku e nā hū!
6: Tēnā hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka whai, wahine mīharo. Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nāu tēnei taputapu hei pū tangata.
4: E hara nāku tēnā pū. Nā tamarā, mā tamarākau.
1: Nāu tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai,
1: hara mai ki te tiki.
2: Pū.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, ka bai.
6: Nau tēnei hama, wahine mīharu?
3: E hara nāku, tēnā hama rara. Hama?
6: Me he mea, hara nau, nā wai kē.
3: Mā! Rōpata!
6: Nau te rā.
3: Rōpata!
4: Nāku, tawa hama rara.
0: Au we!
1: E wāhine mīharo. Nau tēnei huari.
3: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nā.
0: E hara
1: nā. Ai, mehe mea e hara nā. Nā wai tēnei huari.
3: Nā. Mā.
6: Kāpene. Pihuka.
3: Kāpene. Pihuka. Ai!
1: Nau tēnei huari. Kāpene pihuka.
6: Ai. Nā ka kēnā. Ai.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Mātaku ana. Kāwene pīuka. Aha koe mene mene ana te kanohi.
6: Nō tēnei moto kā rōpata?
4: E hara nōku tau moto paika. Nō waine miharo.
6: Nō tēnei moto kā?
3: Nāku tēnā. Nōku tēnā moto paika.
6: Hara mai ki te tiki.
0: Kei te mōhio tātai ko wai te nanakia?
4: Karekau!
1: E mōhio ai ngā pirihimana ko wai te nanakia. Nō wai tēnei ringa. E ropata, te kāmira nō ai tēnei ringa.
4: Mō kāpene pihuka!
1: Ah, ko kāpene pihuka te nana kia.
0: Ko koe te nana kia, nō u tēnei ringa.
1: Ara mai.
0: Hari a ki te whare here here. Nō tua whakarere te reo Māori, nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e hara i a tātou ana. All the best throwbacks, 90s and more. One hit at a time. Ati Yawa Tua.

tu hake o te rohe. Te reo iriangi o te a tiawa toa.

0: ke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake. I roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri kitua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa i o koutou kāinga maha i o koutou marae maha. E hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te whiki. E hōtaka kōrero tēnei, hei rapu i ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, huri noa te motu. Ako te kaupapa kōrero i tēnei rā, ako te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karaputi ana i tēnā kāinga, ako tana ingoa tawhito, tana ingoa tūturu, tainua ki ngā ingoa uetahi atu, kāinga, te takiwā nā, i te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Brau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. Te hara mai e te kōrero ki a tātou Moera Wāhi, no reira haka rongo tonu mai ki āia, me ana kōrero mō Hānana me etahi atu wāhi. Anō reira tātou mā kei runga i te wāia ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Brau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa. No e rā iwi katoa, engari kei rungi te wāia ko Kōtuku, e rei te mai ana ki te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
3: Kia ora, Dave.
2: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāua te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa tūturu ki etahi ko Poutū. Humai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
3: Kia ora, Dave. Taku mōhio me ki i roto, ka huri au ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi i heke ngātahi atu i te taha i raro i te maru o tō rangatira e kia nei tērā o ngā tūpuna ko te raupara ana ko tana whaia ko pare kohatu me ki ka whai wāhi i roto i te rohe o Raukawa te au ki te tonga. Ko tōna kōrero mai miri e te kākara ki Whitireia. Nā, ko miri e te kākara. Tērā wāhi kai kākāriki, me ki kai te rohe o Tokorangi, i Wanganui i te taone o Mātene, me Hauka, me ki. Ko te ingoa Māori o Mātene, o Mātene, taku mōhio e wako, ko Tūtai Nui. Ko ina taku mōhio he ingoa tērā, kāore kore he kororo kai kona. Me te mēnei hoki, ko te ingoa Māori o Hauka, ko Taumata o te rā. Ki ingai ko Taumata o te rā i te mea kai reira, tērā tūpuna whare ko Manomano, me ki he tūpuna no tērā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa, huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai, ki tērā wāhi Hānana ai, akone pē ki taku mōhio ko tētai karangatanga no ko Poutū i te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere, e pāta tāna ki tērā taone, e rua kiromita pē, te tawhiti, ma mau atu ko Poutū, he marae e rongonui ana i te mea kai reira te paukai o te kingitanga me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa te kingitanga ki reira te maramo o maihe o Poutū te rangi ia tau, no reira ai, ko Shannon, ko Hānana rānei, ara ko te wā, te marae pātata ko Poutū tērā. Ko ki mai ki taua wāhira ki taua kororo mai miringa te kākara ki piti reia. Me ki kai ko miringa te kākara e aiki ngā kōrero he pauwhenua i paua ki te taha o te awo rangi tīkei i te wā ka haramai koe i rungi te, te huarahi matua, ka hipa koe i a rata, ka hipa koe i, i te taone o Mātene, ara ka tai koe ki te pekanga, ki tō taha Maui, ka heke koe i te hiwi, ka tai koe ki te awa o Rangitikei, i ai ki te kōrero i reira o Oku Kraua, i reira i Pauai he Pauwhenua, hei tohu, mo te, te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, Ngauri o Ngāti Raukawa i heke i te rua rautau kua hipa, i te taha, ki te whai mai, i te reo pōhiri te rauparaha o te rao Waitohi o Rātauma. Nā reira, ko ina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei tokorangi, ko ngā marae kei reira, tīmata mai i te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey, ai ki ngā kōrero tōku kuia, ki ai ko te, te hiri o Mahuta nā te mea, i te mutunga o te rautau tākau māwaru, i tērā taima, ka whakatakoto hia te kāwanatanga, tēnei pire, tēnei ture, kia tāke hia ngā kuri. Nā, ko te, ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai, i te rua rautau kua hipa, ka noho rātau ki tēnei marae, ki te ki kākariki, ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tūpuna whare, ara me te tōna whare karakia katorika hoki. Nā, ko tērā marae, nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, te taha tērā kia Ngāti Maniupoto, me te mēnei hoki e ki ngai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga i rā taima, kare rā rātau i whakai, kia noho rātau i raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātau, e noho kiana rātau i raro i te mana o te kingi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrero tērā. Ka taiga heke koe, mā te rori ka tai koe, he rākau nui hoke reire i tēnei wā, engari he marae i reire i te rautau kua hipa, ko tērā marae ko te marae o hini. Kōrero rongonui anau tērā i roto Ngāti Maniupoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kōrero. Ko te marae o hene tuatahi, taku mōhio i tū ki te rohe o Maniupoto, i wānganui te awa mutu i te awa takiwā, me te kōrero, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kōrero. He puhi, kāri whakaihia, e Ngāti Maniupoto, kia piki te tō ki runga i te awa marae. Ara he marae, hohou rongo, he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa i ngā huata hewe ahakoa, tefa taiha, me whakawāte koe o ringa i te me ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae
4: maungaroba.
3: E kore whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa i me kawe mai ngā tūpuna i tērā rautau, ara kai i tokorangi hoki tērā ingoa. Taku mōhio ko te marae o hene tuatahi, kai roto tonu o Waikato o Maniupoto, te marae o hene tuarua, ara kai a mātau, te marae o hene tuatoru, kai ōtaki, kei te taha o te marae o Kapu Manua Whiti. Ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kei roto te papa i oia, kia nei ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui Ngāti Raukawa, me rangi tāne e ki ai te kōrero mō Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri te whakapono me te rangi Māori. He whakaritenga tērā taku mōhui te wāi a Mātene te whiwhi mā. I whaka honore hi anō hi a tērā ingoa i te wā i te ariki nui te atarengi kāhu i tu ai heke mai ki ngā marae o Pautū, o Tokorangi, o tērā o te papa i oia i te tau tahi mano iwarau waru te kaumā, waru iwarānei te tau. Nā reira, koe nei tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero ki ahau mō Helcom, ka tahi anō i te takautau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. No reira, ko ki ngai mātou ngā Māori i aenei o Raukawa te au ki te tonga ara, ko te ngā Māori mō Haukami i aenei, ko taumata o te rā. Ko te marae te rā o te whānau kereama o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi kereama. Nā, te rā marae te rā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e ki anei, ko ki anei te taura whiri, ko ingoa hia, ko kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patu miti, ara he manga, he au eti reira ara ko kawakawa te ingoa.
4: Ai.
3: Ana, tērā tērā. Engari kia mātou ngā uri o taua rohe, mai rā no tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te pākea tērā ingoa, ki ngai e oku korawa ko aurangi, i te mea, me ki kei reira whakawhiti koe i te o Raua, ana ko tai koe ki Aorangi, ko te morai tira o Meihana Jirima, kei reira rātou ngā uri, me ki tira o ngā morai, ko mani eihu. Ko mani eihu te ingoa o te tira morai. E māra mana tātou, me ki ka hoki ana o ngā kōrero ki a Tainui Waka, na hotu rō ko hotu ope, hotu mātapu mōtai ueraka māmau kākati tāwhau. Ka nā tāwhau, mui hotoni tāu e rua ngā, ngā wahine ara ka putiki wau ko whatihua rā ko tūrongo.
4: Ai.
3: Nā whatihua ko unuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, Ngāti Kauwhata, te marae tērā, kei kōatu o Aorangi. Koina te marae matua ko kauwhata. Ko te teino o Kauwhata ko Tū Kōrehu, ara tērā marae kei roto kei kōatu o Taitoko, ko Levin tērā, kei kōatu o Taitoko. Ana, engari ka heke mai a Kauwhata, taku mōhio ka heke kia wehi-wehi, ai marae anō tērā kei Taitoko, kei tau o Takiwa, nā wehi-wehi, ko mani eihu, ko mani eihu, nā koina te marae kei Aorangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwane mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi. Ko Parorangi te marae o te kuru o Hatopaura. Tino kōrero tērā, Dave, e ai ki te kōrero, e hia ki rautau. Me hoki ki tua uki uki ki nehera tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, tino tūpuna, ko mātangi tono ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa norongi te wako o Tāki Tumu kātahi, o Kuru Haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mā te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia, i ngā wherikoko pē, wherikoko, kupu tawhito tērā, mo te kāhui manu e mōhio tēnei a kune ke pē he kereru he manu Māori. Ka haere mai ngā wherikoko, ka haramai rātou mā te āpiti, kai te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tai ka tai, ki whirini, ki kawakawa, ara ka huna ngā manu ki muri i tētei kapua. Ara kai whakaingoa hia tērā wāhi ko ngā kapua, ko ngā au o te rangi, ko Aorangi.
4: Ora.
3: Ka taiga hap ka whai ia te huarahi o Kumbolton, ara he huarahi matua tērā, kei kua tū Fielding, ka whai a haere tērā orori, ka tai ki te wāhi, kei reira te kuru hato paura, ana ka tai papa te patitiri hiko hiko tiu, te uira e rā ahuatanga, ka pakaru mai ngā tohu o Tāwhiri Mātie, ka paroro te rangi, ka haruru te whenua, ka tapangia tērā wāhi, ko paroro o te rangi. Ka taika, ka haere tonu ia, e whai ane i te huarahi, me ki te rohe, tōku nā rohe ki Tokorangi, me ki ka taia ki te wāhi, ki kō mai o Taumato te rā, i kō mai o Helcom, i reira ka pakaru tana rākau, ka kia tira rākau, i reira, ka kimihia ia he rākau hou, hei toko mana, ka tapangia tira wāhi, ko rākau hou. Engari, ko kitau i te rorirā, e he ana te tohu e me ana, rāke hou kau, ko rākau hou ke te ingoa tika, pērā i te whakahoki te H ki Wanganui. Ko te rākau hou. Ka taika ka haere tonu ia, ka tai ki tētai wāhi, ka takoto ki te moe, ara ko takapau, e hara ko te takapau tīra, engari, e takapau aharana he wāhi, i whakatakoto i tana whāre ki ka mui e ki reira. Ka taika ka haere tonu ia, ka tai, ki te Aorangi tīkei, ko whakawhiti ngā aua ngā manu ki tērā taha o te aua, he riu hoki. Ka tai ka tīkina te tokotoko, ka tōkona ki te rangi, ka tapangia tērā wāhi, tērā riu, ko toko rangi. Ana kei reira ngā marae i tīmata mai au i a te hiri o Mahuta, i kororo hau mo te marae o hene, e toru atu anō ngā marae, ko te tikanga o Tāwhia o tētai marae anō, kei reira o ku tūpune moiana, ko te tikanga kei runga i te hiwi, kei runga i te poke, i te tau tahi manu i warau, mā toru i te tau, ka waipoking hia, te whenua i reiri, te mea, hiu poko wai, i te takiwā o Hunterville, ara, ka tai, ka pakaru mai ngā wai, ka waipoke hia ngā pāme, ngā whenua, ara, kahike na whai anō i hiki nā ki tō matau tūpuna. Mai i te raurau ka heria mai kahike nā ki rungi te hiwi e tū nei te tikanga pari te rānei. Tahi mano waru rau waru tukau mauno te tau, kahike mai te kingi Māori a Tāpiao. Ki roto wanganui ki pūtu ki wharanui, te take whakamuia ia kia mere me te kingi, arā ka tuku tono hi atu tō matau tūpuna, te wē tini iwikau. Ki te tuku i te pōheri me kore noa Tāpiao e peka mai ki te whakatūwhari tō matau tūpuna. O te rakari i tai mai, ngini ko tana kupu i tai mai, ka mea tū ki tō matau koraua ki a te wetini. E hoa, kei te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, hei hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka teika heke koe te hiwi, ka tai atu koe, ki te awo o Waitapu whakawhiti i reira kāre e roa, ko tahi kiromi te pē, ko tai koe ki te marae o Paupatatea, kai te marama Waikato ki te raingoa Paupatatea, na Tāpia no te kupu mākua no tōku whare e hanga. Ko ngā pau tō kōroto he mai hoi he patate, ko te tā hūhū he hīnau, nā, ko Paupatate te ngō te rā marae. Ngāti Pikiahu, ko Ngāti Pikiahu te rā ngā whanaunga, ka hoki anō i nei hununga kōroro ki rānana, ki Pautu i te mea. Nā raukawa ko whakatere, nā whakatere, ko Pautu nāna, ko Pikiahu, ngā Ngāti Pikiahu e noho nei ki te taha o ngai mātou Ngāti Waiwai. Me ki ko te mai whakamutungi i reire i tokorangi, koe ki atu he marae i nōhia, ko kore he tangata i aenei ko nōhia e te praki pere, te tūmatakuru, te taraungaunga, o tira, me te pūngā werewere, Dave, tēnei marae ki anei ko te kōtuku. E hari iau tērā ingoa, he kāo he ingoa whakatauki, te marae te kōtuku, i noho ngā kuia rongonui o ratau wā ko haina rā ko hinga ki tērā marae, Enei ruruhi o te māngai o Tahupōtiki Rātana. Kei te mōhio rātou rātana pāina ingoa haina rā ko hinga. He marae rongonui i nōhia e Ngāti Kahangunu hoki. Me aiki ngā kōrero. Tērā marae hako e paku paku tērā marae. Iāhei, enei kuia iāhei ki te, iāhei enei wahino kahangunu ki te tū, ki te kōrero. I te mea he, i tukunei nei whenua ki a rātou, a tō rātou tikanga, i kawe mahe me kawe mai ko kahangunu, he wahine i tū ki te rā marae ki taku mōhio i te rautau kua hipa. Engari ka mutu, no te, no ngā tau toru tukau o te rā rautau, toru tukau whātakau, ara ka mahue te noho ka hoki atu rātau ki tō rātau wake wā kāinga, ki roto tō Wairua, ki tētai wāhi e mōhio tēnei ko Erepiti, kei a rātau i rā, i rā kōrero, engari ka mahue mai ko tēnei tū, ko tēnei wharau e mōhio tēnei, ko te kōtuku te marae. Nā reira, meki, hei kōrero, tēnā pia hei kupu whakamutunga māku, ka hoki anō aku mahara, ki tērā o ngā oriori rongonui oroto o Aotearoa. Ke tīkina te tētai wahango taua kōrero, ko tōna kaupapa, e rua ngā taha o tēnei kōrero, koronga he kōrero tā Aotea, he kōrero anō tā Kura Haupō. Ka hoki aku mahara ki te karauara ki a te oho Māori Stewart, Uncle Josh Stewart. Nāna te enei kōrori hōmai kia hau. Ia e ora ana tēnei rangatira noroto mai a tūranga nui aki. Engari he wā ia i noho Uncle Josh, hei kai aku i rota te waira rapa. Ana ko te whai au taku i tamahine no reira i tūtaki au ki Uncle Josh. Nāna i hōmai enei kōrero mō tōna tūpuna, mō hauana naia. Tēnei tūpuna hauana naia hei tāna i ahu mai i Kura Haupō waka. I noho ki te matau a Māui i te wāhi o Here Taunga. Ko tana huarangatira, ko hene i rakahanga, ki e tei ko wairaka ki tōna ingoa. Nā, hei tāna ko te kōrero, e pēnei ana, ka haere te krauara hauana naia, me ki te patu manu. I aia ngaro ana i te kāinga, ka haramai e ruanga nanakia, ko kiwi rau ko weka. Ka tei ka pūremuhi e rau e tana wahine, ka atahi, ka kāpakina, ka mauria ia, mai te rā whiti ki te rā tō. Nā, me ki, ka hukinga mai o hauana naia, ka tupu te pauri roti iai i te rīngua tana hoa, ka atahi, ka whakarite ia, te piki kōtuku i titia ki tōna mahunga, te korowai, te pāki, ka mau ki tāna tefa me tāna miona rākau, ka haere ki te kimi ngā nana ki anai. Ka atahi, ka whakawhiti ia, e ai ki te kōrero, ka tai ia, ki te rātō, ki te awa o Wanganui, me ki i reira kia tīkina tau te waiata, titei oriori, kei reira titei wahanga, titei whiti, e whakahuahiana ngā wāhi i taunahahia i tapangia eia, ka pēne ngā kupu. Ka pua mai, e hau ki te ringaringa, me ki kā nui te awa, ka whiti ko Wanganui. Tīkei tia te wai, aroha mai, tīehu tia te wai ki te, ki te mea, ki te rau o tōna taiaha, tīehu tia te wai, ko whanga ihu. Tīkei tia te wai, kora ko tīkei. Kata tū, te manawa e hine ko manawa tū, ka rorofio ngā taringa ko Hōkio, waiho te au e te hengwa mōna ki Ōhau. Tā kina te tokotoko ko Ōtaki. Kamehameha e hine ko Waimeha. Ka pī ngā whatu ngā kanai ko Waikanai. Ka taira koe ki te kohati ki Wairaka. Nā enei kupu e mahana he whiti no tetehi Waiata Rongonui e Waiata Hiane e ngā iwi o te rātō e Aotearoa. Kei roto i taua a taua Waiata e hine aku i tō kunenga mai i tawhiti. Te whakaringaringa i te whakawāua i te whakakanohitanga. Ka umai koe i rongi Aotea te waka i aturi. Ka umai tāua te ngutu whenua ku kura nā ka haere tonu te Waiata. Tēnei Waiata, kei roto ka teika huri ki taua whiti e kia nei. Ka taia hau ki te rātō. Ka taia ki taua awa nui, ka nui te awa arako whanganui tēra. Ka haere tonu ia, tīkei tia te wai, tiehu tia te wai e te rau o tōna patu, e tōna rākau rāne ara, ka kia, ko whangehu. Ka taia ki te awa rā, tīkei tia, ko te tikango te tīkei, pēnei, ka tīkei, ko te whānui o te hīkoi.
4: Ah, kia ora.
3: Te whānui o te hīkoi, tīkei tia te wai, ara ko rangi tīkei tia, i tīkei tia i hīkoi ki te rangi. E hiko e tipua. Nā, tīkei korangi, tīkei tēra. Ka tā ki te awa o manawa tū, ara, kua hua he manawa i te mea, kua kiteiro te wai ngā tohu o tōna hōrangatira, ka marahake, ka hua, ka kapakapa te manawa, ka hua he te manawa, ka kia, ko manawa tū tēra. I tū tōna manawa, i tōna whakau, ko mōhio, ko pātata ia ki te hōriri. Nā, tērā kōrero tēra. Ka tā ka tāia ki te me kia, ai, kanui te me ko manawa tū. Ka rorofio ngā taringa ko Hōkio. Nā ko Hōkio kai paku kuatu i te taone o Levin ara Taitoko. Kai reira Hōkio. Tērā wāhi kai te taha Moana. Ka teika taie ki Ōtaki. Ai, tīkina te tokotoko ko Ōtaki. Ka tākine ia ngā karikia. Kia mōhio ia. Pēnei te kāpehu Māori. Tākine ngā karikia. Kia mōhio ia. Kai ia ngā nana ki ara. Ka tei. Ka taia ka pī ngā kanai ko Waikanai, ka titiro i ki roto i ngā wai e raparapa ara. Ka tei ka taia ki Waikanai. Nā kai kua tua Waikanai, ka tai koe ki tērā wāhi me ki ngā toka me ngā kohatu. Ara, i reira titei toka, ka mau te tokoro i aia, i tana pukuriri ki tana hua kāre taia te patu i aia, nā reira, ka tākina ngā karakia, whaiwhaia, ka huri hia ia hei toka ara, ko te toka kei reire i tēnei rā, he toka rongonui mo te mātaitai mo te kaimona, ko waira ka tingoa o tērā toka. Ka teiga piki ia ki runga, ko te re ka tau ia ki runga i ngā pai maunga, ko te remu, ara, pēnei te remu o te manu, ko remu taka tērā, ara ko kia, ko remu taka, ehe, ko remu taka kē tingoa karangatanga tika. Ka teiga titiro whakararo ia, ka kite ia, meki i ngā wai e kā napa ana ala ka kia ko Wairarapa. Ara ko te karu o te ika, ka titiro, ka kiteia i te maunga i Arangi Tūmau, tērā maunga whakahirehira kai whakaoreore ara ko Mahi Taone tērā. Kamutu, ka titiro e ai, ki roto i te wai, te hoki ki te kainga, ka awangawanga ia ara ko Waingawa Freezing Works, Waingawa te iunga o te awa. Tei wanga nui o Carterton me Mahi Taone, ka tatakoe ki Mahi Taone, ko te awa, ko wai ngawa, ara wai a wanga wanga, ara kau ki te karaua ki te wākainga. Koina, me ki David Hari au, engarehe, wai mari i rungo au, maringi mai te kupu, ngā horo mai te kupu, i te waho te rā rangatira, ara i tōna wā, ara ko te oho Māori Stuart,
4: aye.
3: Uncle Josh, e korau wareware i aia, rāu ko tanoho rangatira Rose, kai te mohi o te iwi, tino rangatira i nei tokorua. He tokorua i matatau ki te reo, i mōhio ki ngā tikanga, o tira i hikoi hia, te kōrero i rungi o tātou marae, e kia nei te kōrero, Haruru tapuai i rungi te marae, kā ia. Nō reira, e mihi anau ki Uncle Josh, ki rāta i homo i nei kōrero ki ai.
2: E wa tino waimari koe, te whiwhi e nā tūmo mō kōra, te hekenga mai o e nā kupu ki o Taringa, kā mau ki tō hinengaro, ingari i tēnei waihua, tino waimari hoki mātou te whiwhi. Te whiwhi a koe koe nā kōrero kwa heke mai ki a mātou, a kai hakarongo i tēnei wā te kōtuku, te mihi nui ake ki a koe, kwa huri mai te kōrero i e nā kōrero ki a mātou, hei oranga mō ngā hakatupuranga, kei te haramai e hua koe i tēnei ko taku hakapono, o te wā, taku kupu haka mutunga ki a koe mate rungarawa, e tuku i ana manaaki motuhake ki a koe me tō whānau whānui a muri atu nei kōtuku.
3: Kia ora, tēnā koe te ringi mai. Tō wai o mā te hunga whakarongo hei wete wete ka ki te rātou. Mā rātou no e wete wete te tika i te heo i nei kōrero ara ko tukuna atu hei whakarongo mā koutou. Ko te menu kia hau, Dave, kia ora, kia mau mahara, kia mau tonu e nei o ngā toinga kōrero, ngā ingoa, e nei wāhi nui ane rotu i tōku whati manua. I te me i whānau mai ahau i roto te manua tui te puakeau i reira. E kore hapa me ki ka hoki ki ngā kōrero o Taku Papa, ki ngia mai i ai orana, nā te ngutu kuri pua i te whakaaro, nā te whakaaro ko te mahara, nā te mahara ko te hiningaro, nā te hiningaro ko te wānanga katū he tikanga e hikama, he taonganu i te wareware kai te mehi.
2: E hoa, tino tika tēnā kōrero. Koe no rā tātou mā, tino reka ngā kōrero te tere o te putanga o ngā kupu a kōtuku tibu ki a tātou, hei auranga mō tātou, hei whakakoi te hinengaro, tēnā ko te tikanga, te wā. Ngā ingoa wāhi ko te pū o te whēke te ingo, te kōtako ko Dave Kaireano, tāna ko taku ingoa, ke te mihi ake, rito i ngā huatanga o te wā ngā piki me ngā heki tēnei a hurihuri o tātou, a ku hau ano tēnei e mihi ake, tua mate atura katoa koutou e manaaki e tiaki māuna, manaakitanga motuhake heke iho ki rungi a koutou, rungi a tātou katoa, hurinoa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: Harikua katoa nau I tēnei wā, I te mea kua hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hihau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
1: Wairua, wairua.
2: Wairua.
3: Wapane I tīnoi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Toko me ko meke me!
5: Meke me! Wai ora!
4: Te papa o puke tanau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu I te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua I nāene. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari I tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noiho.
5: Rousey noiho.
0: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anu anu hoki. He wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake te nā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahi nei. Ah, awatea. Te nā koe, awatea wi hongi.
3: Awatea, awatea.
0: E te wi, anei te Eminem Māori. Ko wai a ko Shamanem. Shay,
3: Shamanem. Te nā koe.
0: E kare mā, kia ri te mai he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pānea, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
3: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Māma rawa
0: tēnei. Māma rawa tēnei. Tahi rau pahi
7: Ke ngā whetū ko rakorako tau kapo tā more more nui arangi I ka pahi mai ki a mai ngā whetū ka tātai tī ramarama mai ana ahu pera pōki pēk brebe brebe brebe brebe brebe
0: Kia kā rā koe Jeff a tu te tiro e roa
3: Kia kā Jeff
0: Kia kā Jeff O tata pakaru iā koe te tūru
1: He wale o Ke ngā whetū ko rakorako tau tā more more nui arangi I ka Whete where where O mā hika mā Ngā whetū pia tātai tī ramarama mai ana
3: Kia ora, kia ora,
0: ni
1: pānau kutui. Mātea hei, hika mā.
0: Hei te pai. Aotea.
8: Kei ngā whetū kōra, kora ko tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri korigo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Ana.
0: He pai tērā, he pai tērā.
3: Mei, kore ake
0: tōtina nāne. Kauru te kaupai hene tīpia.
3: Kia ora.
0: Te mihinga, kia tere, kai te mohio e tohunga koe kēne mai. Tukuna.
8: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo tā more more nui ārangi ka pahi mai kia whēri koe riko mai ngā whetū pī a tātai tī ramarama mai anā.
0: Koe nei te wā tuatai, koe te katoi a koe.
3: I hoki koe ki te prake tēnei.
0: Shai, shai me dem.
1: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo tā more more nui ārangi I ka pahi mai kia... I ka pahi... I ka pahi mai kia whēri koe riko mai ngā whetū pī a tātai tī ramarama mai anā. Tēnā
3: kūtua.
1: Ahu ori te tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia I runga I a ako.
3: Ai,
0: te mōhio.
3: Mihi mai.
1: Nā wena I tui.
0: Koe noe tātou mai he mahi anō kai te hāre he whakatāntai ko te ingoa he aha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha. Kōrua tahi e tū hāre mai.
3: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
3: E tū awatea.
1: Awatea.
3: Awatea. Kawa awatea.
1: Awatea.
0: Ai.
1: Korite.
0: Ai, karawhia.
1: Ko marohi.
8: Ko
1: marohi.
8: Māui.
3: Ko Māui.
1: Ko Māui. Ka au mangea.
8: Au.
1: Mangea.
8: Au manea.
1: Whakata. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
8: Whetopi taka.
0: Tata. Tata rawa.
1: Waka. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
8: Whakatopa topa. Whakatopa topa. Whakatopa topa.
1: Ai, ai. Tā mutu mutu.
8: Tā kutu kutu.
1: Tā mutu mutu.
8: Tā kutu kutu.
1: Kia ora. Uru kā rai rai.
5: Tā rea rea.
1: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
5: Ma, ma.
1: Pā ua ua.
5: Mā ua ua.
1: Pā ua ua.
5: Mā, mā ua ua.
1: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
5: Pa, tū parara.
7: Pa. Yeah.
1: Pū oi oi.
5: Pū.
1: Pū oi oi.
5: Pū hora nui.
7: Kā pai, kā pai. Bueno, he whakawhiti te mahi.
8: Oh, Shane, oh, tiki rawe, rawe, rawe, rawe, tēnō rawe, ale, ale kore. Kuku.
7: Whakawhiti, kore, whakawhiti, whakawhiti.
8: Rawe te kore. E hara i ākoe
5: tēnē. Ngā mea katoa.
8: I te wako tahi.
1: Me kororo koe.
5: Haumanu.
1: Haumanu.
5: Haumanu.
1: Haumanu.
5: Waiora.
1: Waihona.
5: Waiora.
1: Waikora.
5: Waiora.
1: Awatea.
5: Piki.
1: Pikari.
5: Piki.
1: Peke.
5: Piki.
1: Piki.
5: Ah. Oranga.
1: Oranga. Orangatanga.
5: Haora.
1: Haora.
5: Hauora.
1: Haora.
5: Hau.
1: Hau.
5: Ora.
1: Ora.
5: Mafe.
1: Mafe.
5: Ai.
1: I pānu iau i era kupu ina nahi.
5: Māro.
1: Pāto.
5: Mā.
7: Āgo i pānu tie i nāmare ka.
5: Ai.
7: Kei te hetoni.
5: Ua ua.
1: Ua ua.
5: Ai. Whakarau ora.
1: Whakatauki.
7: Komutu kōrua tahi, tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi. Whakakatakata, mō te whakakatakata.
8: Tēnā. Tēnā.
7: Kia ora. Kia ora. Tahua. Jeff kai mamai o taringa. Kari i te rongi.
8: Nani? Ai, out of here.
5: Kupu.
1: Kupu.
5: Kapu heke.
1: Kapu ke.
5: Kapu heke.
1: Kapu nge.
5: Keke.
1: Ngeke.
5: Ke.
1: Ke, ke.
5: Karoti.
1: Karoti.
7: Karata e e te rongo. E te tūri.
5: Karoti.
1: Karoti.
5: Āporo.
1: Āporu.
5: Āporo.
1: Āporu. Āporo.
5: Hua hua tau.
1: Hua hua tau.
5: Panana.
1: Parita. Parata.
5: Panana.
1: Panana.
5: Arani.
1: Arani.
5: Miere.
1: Miere.
7: Kei te rongo ia ina e. Te hi e te pātere.
5: Taraki hana.
1: What the heck, kama?
5: Change.
7: Whakawhiti.
1: Kama.
7: Jeff, i te pēko i te pātere whakakāne. Whakakāne te hati.
1: Rehita.
5: Itita.
1: Itama. Rehita.
5: Rehita.
1: Hiakai. Hiakai.
5: Ikakai. Hiakai.
1: Kōrero.
5: Kōrero.
1: Marae.
5: Parae.
1: Marae.
5: Pere.
1: Marae.
5: Paroi.
7: Wakina toa.
1: Whakapapa.
5: Whakapapa.
1: Whawhai.
5: Whawhai.
1: Haka.
5: Ha?
1: Haka.
5: Haka.
1: Pepeha.
5: Paparinga.
1: Pepeha.
5: Hapa.
1: Pepeha.
5: Pepe. Pepeha.
1: Meo hika. Pukana.
5: Pukana.
1: Wharenui. Wharenui.
5: Whereru.
1: Whare nui.
5: Whara aruia.
1: Hei a te rui. Karakia.
5: Kore take.
8: Ka te rui.
1: Karakia.
7: Tēnā kōrua ka pau te wā. E mihi ana, e mihi ana. E ka mā.
8: Rau e, rau e, rau e kōrua.
7: E hua mā kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Huana hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau. Tonu mai.
9: Pai hoki o te rapi. Haru toru.
0: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pāni amā, tēnā koutou.
3: Nā te turi i toa.
0: Me pakipaki ka tika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei. Arā, ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakāia no te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kana whiua.
7: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai no aiho. Kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
3: Rūkahu koe.
7: E ki te ana tātou,
3: kua
7: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka... Ko wiringi o tātou taringa, koe nā tātou i pai ai.
3: Nē, ki pērā
7: hea koe, Jeff. E ki tēnā tātou, ā tātou tamariki i nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou piringa, ko kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, ā kua tō hie hie ki te papaki āia, kāre whakaitia, kaua e papaki tō tamaiti. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei. Kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tangata.
3: Pākehā shei, kāre tunu e whakarongo.
7: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ā te papaki i runga i te aroha. Aroha ina, aroha ina.
3: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kau e kaha te papaki. Mutunga ke mai
7: te
3: o te tūkeno. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehā ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. Hea te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. No reira. E hei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
7: Whakaokia mai.
3: Kā hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, kua pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā, me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
5: No more. Tēnā, whakaroa mai whānau kei te mohi o ai, a manawa, kei te piragi kautai, ki te patu i o tamariki, nē, nātina, kore e paku whakarongo. Ki te kuriku e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakaa ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Ro reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki. Me tino whai take.
3: Ia,
5: me tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kweini ahau. Ko ai te kweini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tūngāne, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
7: O
5: reira.
3: Nā nai, patu o mātua.
5: Koe rā te take, kei taumata kē ia.
7: Te mei whakakore i e te papaki tamari.
1: Kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote i te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me bukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaro ngā tika ngā Māori, me ngā tamariki Māori ki runga no atu
7: rātou. Mai moko aia, Shei, te atamira.
1: Waiho te papaki
7: ki ngā
1: tāhuatanga o te Pākehā, we era mō mō atu. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tika ngā koi mai. Ngā tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
7: Moko toa.
1: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
9: Kei a te prūma. Aua, paru ane.
7: Kei te tika oki. Paru paru no.
3: Tāna te hua. Tāna te hua rahi o tō i para.
9: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru ia tātou tamariki. Tika. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātou, kei hea te rārangi.
3: Kei hea tōna otina. Kei
9: hea tōna otina. Hea te kino. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
5: Kia ora.
9: He aroha pūmau tīra. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo. Whakatūpato kia mātou. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Te mau mataku ahau i ai.
7: Ai, still here.
9: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
7: Aroha.
3: Aroha.
7: Aroha.
3: Aroha. Aroha.
9: He aroha.
3: Pākia i rungi te aroha.
10: O te taonga tō ki ngākau, ko tāku moko punae. He moko puna kori kori. Hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Moko puna, me afi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
9: I paki,
10: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
7: mā te
10: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariki,
9: e
10: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata, nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko waiki te whakahei a rātou. Ko te mea kei kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki, he pai ke atu mena ka tika, ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Oh, mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawa ka whakawai ngā kuri.
7: Mai moko. Ai, kia ora rā.
10: Mai moko.
7: Kamoko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
10: Hei.
7: Moko i ato.
10: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
9: Taka taia.
3: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koe rā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Porangi, i a koutou mahi tūkino i a rātou. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me ara wāke, kua kore te tamai te mōhio, ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o te rā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
7: Kua tōia te kaupapa ki Wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki i tino hio kua kōhuru tāna te nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōru e te mōhio, nā te pia kāre a kōru a tamariki, kāre kōru e te mōhio. Kia whaiwhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā, whakapōrere i a koe. Hei reira rawa kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a Jeff Kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino tērā tamaiti. Engari kia pakeke, ā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, pākia pākia.
11: Oh, i o tērā e guama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakaetonu rātou, ai me papaki. Huano e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anu.
7: Papaki.
11: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohia tika koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe i tau orite. Nā reira ko tēnei tima kai mua i tēnei wā i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, hei whakatātai tonu kai te hāre ko te mahi, he mahi i rota rota. Nā reira ka timata ki tēnei taha ka timata ki a koe Leon anei tō kāri.
9: Kia ora.
5: Rimanga kupu.
9: Kupu tuatai.
5: Ki.
9: Tuarua.
5: I te.
9: Ki nā. Ki te. Ki. A. Kia.
5: Kia.
9: Ia.
5: Kia.
9: Koe.
12: Kia koe.
13: Kia koe. E whakatau ki tēnei, he kiwaha?
14: E
13: whākia.
12: Kia koe.
13: Hahau.
12: Patu.
13: Patu.
14: Ngā taka.
13: Kā tērā?
15: Koe rā ana tāia.
13: E rua ngā kū.
15: Koe rā ana tāia.
13: Kū tua rua.
15: Tūkohu.
13: Ki.
15: Moe mai koutou.
13: Kū tua tahi.
15: Kau e kōrero.
13: Tā. Nā, ia. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
16: Whā.
13: Moe. Toi.
12: Toi.
16: Rua.
15: Ko pai te wā.
16: Ko pai te wā.
13: Kia ha? Kia
16: ha? Tātiki wā. Kia ha? Kia ha? Kia ha? Kia Kia koe hoki.
15: Oh,
16: ane pane, ane pane.
12: Hoki, hoki,
13: ane. Hoki.
12: Hoki.
15: Ah, anō rei hei, kiwaha.
16: E rū anō o ngā kubu.
15: Ai, kupu tūrua.
12: Ua ngā kubu.
14: No, teko.
15: Tiko. Hamuti.
13: Hamuti.
15: Oh, hamu.
14: Hamu rana.
16: Kaputi.
15: Muti.
13: Kairoke.
16: Miti, miti.
15: Hamuti.
16: Miti tō ihu.
12: Takahi.
15: Tō hamuti.
14: Tō hamuti.
16: Kata iku mā māmo ko tērā.
15: Kia ara.
16: Me te pai o ka mai.
15: Pai
16: te ra mai whakāri. Te warai o tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
15: rua katoa
16: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
13: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
15: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
16: Koe. Tēnā koe.
13: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
15: Ongutu.
16: Herite ki te oro ki te...
15: Kaua. Kei te mātake au ia, koe.
13: Kia ora, kia ora.
15: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
16: Tada koe. Tata koe.
15: Pai tēnā tīpiri.
16: Kino koe. Pai koe.
15: Anu anu koe.
13: Ai.
16: Kaua koe.
15: Kore koe.
16: Kore koe. Kao koe.
15: Kore kau koe. Kore kau.
16: E koe. E koe.
15: E koe. E koe.
16: Nā koe. E pēne ngā mea iti.
13: Te ki.
15: Ai, e rima ngā kupu.
16: Kupu.
15: Kei runga no atu koe.
16: Iki te ia,
15: tika
12: te kai
15: kāre. He koi te koi. He koi te koi.
12: Whanga kupu.
15: Koi te koi.
12: Tuatahi.
16: Tuatahi. A, e, e, hei,
15: o, u.
16: Ke, ke, ko, ko, ke, ka.
15: Ka. Mānere.
16: Kupu tuatori.
15: Tuhi koe I te, I te hau.
16: Tuhi koe
15: I ngā ara.
16: Kamauti wehi.
15: Ngā pū.
13: Kamauti wehi.
16: He whakatai tai kai te hāre.
15: Kāne he wehi I te pāta tuhi I o.
12: Engari, he rautaki.
15: E rua ngā kupu.
16: Oh, rua noiho anō.
15: Wehi nā.
16: Mati nā, mati.
15: E iro.
14: E koe.
16: Kakariki.
15: E meke. E...
13: Patu.
14: E koe.
15: E koe.
12: E panahi.
15: E
16: patu. E ruku.
15: Taka. Taka.
16: Haua.
14: Poko.
15: Ai. Enge.
16: Wairangi. E wairangi.
15: Enge.
14: Enge.
15: Enge. Enge.
16: Enge. Enge.
13: Enge.
14: Ngā
13: mihi. Ko ai. Ko ai. Ko ai.
16: Wene. Ko te tamata ka ko ai te rauna nei ko rātau te tima katoa.
14: Kia kaha,
13: kia kaha.
14: Uwhitu. Kaya kukui.
13: Tuawhitu. Ka pai, pai.
12: Pai.
13: Tuono. Oh, tuatahi.
12: Tuatahi.
13: Te.
12: Te.
13: Tuarua. Te pai.
12: Roa.
14: Roa.
12: Te mutu.
13: Te mutu ngā kē mai o te pai.
12: Te mutu ngā kē
16: mai o te pai. Te mutu ngā kē mai o te pai. Oh, anei te mā whakamutu mā. Tahi te kupu. Tahi.
12: Kupu tūra. Kupu. Ano.
15: Rapu.
14: Titiro.
15: Kimi.
14: Kimi.
15: Kimi noa. Kimi here.
14: Ka Kimi.
16: Kimi Kimi ngia.
15: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
12: Ka Kimi.
15: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
16: Tēnā Kimi Kimi.
15: Ai.
16: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā. Me pakipaki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te haere, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
17: Mā te rōpū toa nake e waiata.
16: Narerei hoa mā kua mutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia koutai mātaki mai kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou reo. Hoki mai hei a popo e rongo nei koutai te wairua pukukata te wairua ngahau me tō tātou reo ātāhua nere huanei. Hoki mai ki puku hohe pō marie.

0: ojo.
1: A ver, encima está nuevo. ¿Qué hago? Aquí tiene. ¿Qué hago?
2: Corre, pie, hipa, ya, güey.
1: Mate.
2: Mate, pate, rere.
1: Rere, tere, mere.
3: Mere, jere, pure.
4: Pure, pure, ture.
2: Ture, pure.
1: ¡Oh! ¡Espiro, quité, neta! ¡Está bonito, quité, neta! ¡Capa, capa! ¡Ah, va! ¡Me jare todo, me jare todo! ¡Claro, ya no, cupo! ¡Ana! ¡Metiré aquí! Taki.
2: Taki, raki, moko.
1: Moko, toko, haro.
3: Haro, taro, piki.
4: Piki, ek.
1: Pano ya que te chichiro, pero bueno, es más amarrado te jugar este. Aquí me te taguaro. Ah, cuesta yo no te piro que tiene esta. El lugar que tiene esta, cuesta que tiene esta. ¿Qué acaja es, guamá? ¿Qué acaja? ¿Qué acaja?
2: Ana,
1: metele aquí.
2: Ajá. Mi trainer.
1: Coro.
2: Coro, toro, reke.
1: Reke, teke, meke.
3: Meke, heke, tsuru.
4: Tsuru, puru, uru.
1: Uru, uru. Ehi ka mā, mai, hoki mai ki te whakātūranga nei o puku hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pīki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
2: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
5: E noho.
1: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
2: Kia ora, tēnā.
1: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a e tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
2: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
3: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
2: Ai, tika.
3: Ka tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, ke hoki ake te... Ki ngā, ki te wā o ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
2: Ai, tika.
3: I a te...
5: I a what?
3: I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e neira. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
1: Ai, nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
2: Tino Māori e
0: nā wahine i te wahine mangu.
3: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā, ngā tū momo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma. Ka kā tātou te moi te Māori.
2: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
4: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
3: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
4: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
2: Ka aroha.
4: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
0: Ma reira hoki mai mai.
4: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
5: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
6: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Koeira te mate o te moe, i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
0: Tātou wā mutunga e tai koe ki te marae.
6: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whera. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tēnā rā tātou kato.
2: Te ora, te ora.
3: Te ora.
0: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao, tawhi tō koutou, kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i te tahi.
3: Katau ira mai.
0: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te ahua whakamahi te moi.
5: Tika. Hangarau.
0: Mahi ngā hangarau.
5: Ngā hangarau.
0: Kohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Katahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
2: Kia ora, kia ora.
1: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea tohe tonu
6: tātou. Kua hā te kēhi?
1: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
0: Kia ora.
1: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
0: Kia ora.
2: Kia ora.
0: Kia ora.
2: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
1: Anō te Māori ke tōna waha, kau e mea nā te Pākehā te
2: Māori
1: kia
2: pūmau ai, te whakapapa, kia mohotunu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te Pākehā.
1: Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
2: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nā e lei, kua Māori nā e lei, nā tāna moio ki te kangahi.
7: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā, kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia, me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīmā, te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai, te whakata. Hoki tonu mai.

0: Kia ora rawa atu e hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoera ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Apai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. E, ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te ari, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai. Te marama.

0: τώρα κάνετε μόνα.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Νωρίρε, μετά παραγά πήρω.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Κατέρε, τι που πάω, η μάτα. Όμως είτε, καραβιό, καραβιό.
3: Τι άρα, βα.
4: Έγινε. Kappa ho te arawa te na kuta emi
2: aroha mai aroha mai ho makari tino e ke kare kuru e te paku mo ke te ho mai
3: kupu
2: rukuta
3: kappa ho mai
2: Mae ki tēnei taha.
1: O mātou,
3: hi anata.
2: Kā kā me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
2: Engari, korongo ke mātou te reka.
1: Mai kupu anō.
2: Korongo ke mātou te reka. A, kawai. He kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
3: Ai. Kawai.
2: Ko te waiata.
3: Waiata.
2: Waiata. Māma.
3: Waiata.
2: Kawai, toru, rua, tahi.
5: Waiata, waiata, tamariki ma. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki ma.
2: Waiata, waiata, tamariki ma. Tēnei taha.
5: Ai.
2: Tukuna.
5: Ka waiata.
2: Oh, me waiata ki aia.
5: Tamaria. Hine i whakai.
2: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. O te whakataki.
3: Aroha mai.
2: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
3: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou. E noho tātou.
3: I pēra. Ka
2: pai. I hau pāru anō.
1: Pēra rawa te reka.
2: Ika ma me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa. Te taha i toa i te tau patu patu.
3: Tērā.
2: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
2: Tahimano iwarau waru te kaumāru.
1: Pānutia mai tēnā.
6: Te hea te waiata.
2: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumārua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
2: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe koe.
1: Tika.
3: Tika.
2: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
2: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
6: Ho atu te whakautu.
5: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
6: Kare
2: he. Gai te tika.
3: Whitu
2: te kaumā whitu.
6: Whitu te kaumā whitu.
2: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
2: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
6: O Aotearoa.
3: E, o te awha ni.
5: Māma noi ho.
4: Te awha ni.
6: Waikato.
1: Waikato.
4: E?
6: Waikato.
2: Kā mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Kā mau te wehi. Kā mau te wehi.
2: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Oh, māma noi.
3: E, rua, ten.
1: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
6: Ai, ka koe ia.
2: Kai te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
6: Māori
2: me te karakia.
6: Kai heo atua Māori i nā e nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
2: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te hea.
6: Oh, hea rau atu.
2: Kai te pārui noe hoa i te whakautu rika i te pepa nei.
4: Kāre kore i te.
6: Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
2: Ka pai.
3: Moi te kaituhi te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano torurau. AD.
6: Kei te he tēnā. Kei te tika rawa.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
1: Ngā
3: pai. Ngā pai. Ngā
1: pai. Ngā pai.
2: Hoi anō. Hoi anō.
1: Hoi anō. Hoi anō.
2: Ai, ngā Māori. Hoi anō e hua ma.
3: He kuri.
2: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai. E mihi ana kia koutou e te kapa. E nā koutou. Me paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
6: Tuatahi, e te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te mehe pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
6: Kia ora. Inā tā mātou whakatau.
2: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo ranga tira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
6: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
6: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
3: Ai.
2: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, ko mutu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa, ia ki te tātou kōwai te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tēnei o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi me ki. Nā reira, hara mai ki raro.
3: Oh,
2: ai. Oh, ai.
3: Oh,
2: ki raro. Ki te taumata tika.
6: Nā reira, te kaupapa karawhio mai.
3: Ko te herangi, tingane.
2: Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te kaupapa. Te k